0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar, polako.

u budućnost ću otići, da ti sreću obezbijedim i u prošlost u to.

damene vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te za

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
2: Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu,

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

lepa, ovo draga.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro. Ne znam jeste li se razbudili, jeste li uhvatili svaki trenutak ovog prekrasnog junskog jutra. Ovo izdanje za četvrtak 18. juni 2026. godine. Jutarnji program, moje ime je Azra Grbo. Na samom početku, vi to već znate, ide jedna motivaciona poruka kakva će biti danas, logično. Bosna i Hercegovina večeras odmjerava snage sa Švicarskom, utakmica počinje u 21 sat, a našim zmajevima želimo da bljuju vatru i da završe onako kako su oni planirali. U svakom slučaju, kakav god bude rezultat, našim momcima svaka čast. Vama još jedno dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Vogošća. Na samom početku tradicija, jedna ljubav, jedna mati, a odmah idemo nakon toga malo i navijati.
3: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sije, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

0: olsun lezzet olsun darıza megahitsa.
1: Šesti sati i 42 minute, poštovani slušaoci, kako čovjek da ne bude raspoložen kada sluša ovako sjajnu muziku, zaista ti umjetnici su genijalci. Ono što slijedi u nastavku jeste vremenska prognoza, znači informacija kako nas to vrijeme danas očekuje u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu zemlje do 19. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima, najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 ugodnih stepeni. Još ćemo malo navijački, Vela Havle kaže idemo ludo, idemo jako.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: 6:50, poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Obično u ovo vrijeme idemo do stranice Biham kada čujemo kakvo je to stanje na putevima. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenca i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljne i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti granični M5, granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Brnjavoraz-Dervinta. U toku su radovi na zamjene i dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca. Radi se o kratkoj dionci, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta i nadam se da ćete i danas biti oprezni učesnici u saobraćaju, da ćete poštovati sve

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 7 sati vrijeme za vijesti. U Rakovici kod Sarajeva vlada strah među stanovnicima nakon što je snimljen medvjed kako se kreće u neposrednoj blizini porodičnih kuća. Snimka divlje životinje brzo se proširila društvenim mrežama i lokalnim grupama, izazavši opravdanu zabrinutost i strah među stanovnicima. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđe krajišnici, baje malo kninđe, a nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanici. Zbog toga ga je sud kaznio sa 15 dana zatvora za narušavanje javnog reda i mira. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump hvalio je fizički izgled premijera Indije nakon što je imao sastanak s njim tokom samita G7. Obraćajući se novinarima, kazao je da je on tvrd pregovarač i da će sa ovom zemljom početi raditi na novom trgovinskom sporazumu. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nakon niza rasprodatih nastupa i velikog interesovanja publike širom svijeta, nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin, Pariz, a među njima se našlo i Sarajevo. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Glavna tema svakako tokom cijelog dana bit će utakmica koju očekujemo večeras, utakmica protiv Švicarske. Naši Zmajevi se bore za svoju domovinu. Utakmica počinje u 21 sat. Sigurna sam da to svi znate i da ćemo onako zajedno navijeti za naše momke. A selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na zvančnoj konferenciji za medije uoči utakmice drugog kola svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Haris Abaković je trenirao i ide svojim programom. Biće protiv Švicarske u kadru, pa ćemo vidjeti šta dalje. Postalo je pozitivno ozbiljno što se tiče njegove spremnosti. To je ono što mogu reći, rekao je Barbarez na početku konferencije. Selektora su pitali da li je otežavajuća ili olakšavajuća okolnost što je Švicarska pod velikim pritiskom. Pritisak je na svakoj ekipi na ovom nivou. Preiskusna su oni ekipa da bi imali problema s pritiskom. Imaju volju da isprave taj kiks, a u stvari svi znamo šta i kako se može, koliko ko bodova treba osvojiti. Ambicije njihove su malo veće i jače nego naše, ali opet se igra za 3 boda, rekao je Barbarez. Naš selektor je dodao, kad sagledam sve sa strane i kako su nam debitovala 24 igrača u novije vrijeme, to nije normalna stvar. I još igrate otvarajuću utakmicu protiv domaćina. Ima tu naravno sretne nervoze jer smo tu, ali to je bila utakmica koja je nosila svoj epitet da je intenzivna. Mi smo se nosili s tim i zaslužili smo bod. Šta će biti protiv Švicarske zavisi i od protivnika, više gledamo na nas da pokušamo pobijediti. Tako kaže naš selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez. A ja sam sigurna da svim Bosancima i Hercegovcima, bez obzira gdje se nalaze, danas srce lupa malo brže, da ima sreće i usjećenja i da nekako nestrpljivo očekujemo tu utakmicu i da čuvamo fige našim momcima. U nastavku slušamo dugme, ne gledaj me tako i ne ljubi me više.

Upravo tako, poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Još ćemo malo o ovoj presi na kojoj se obratio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. A na konferenciji za medije bio i Nikola Katić, koji nije želio komentarisati konstataciju da je Bosna i Hercegovina i prije bila podcijenjena, pa je pravila iznenađenja protiv favorizovanih reprezentacija. Svako ima pravo na svoje mišljenje i iskazivanje samopouzdanja. Fokusirani smo na sebe i svoju pripremu i to je najbitnije. Imali smo sličnu situaciju. Nama je glavni fokus na nama i tako će i ostati, poručio je Katić. Barbarez nije želio otkriti hoće li kapiten Edin Džeko početi utakmicu. Ne znam hoće li početi, u stvari znam, ali neću vam reći. Uz osmijeh je rekao Barbarez, pa otkrio. Šunjić je 100% spreman, oporavio se, vidjet ćemo hoće li igrati. Selektor smatra da moramo biti bolji od Švicaraca ili barem sretniji da ih pobjedimo. Ukoliko damo 100% od nas, bit će dobra utakmica i uvjeren sam da će biti dobar rezultat. Dosta zavisi i od protivnika. Vidjeli ste na prvenstvu, svaka utakmica donosi nešto novo i neočekivano. Dosta je remija. Nikom nije jednostavno koliko god bio favorit. Važno je da imate dnevnu formu, da podignete nivo raspoloženja. Morate uživati u ovim momentima jer svjetsko prvenstvo će nekad biti samo uspomena. Budite sretni i samo preko tih stvari možete najbolje odigrati, poručio je Barbarez. A Katić je na kraju još samo komentarisao podršku navijača. Podrška je bila sve veća i veća i taj baraž i pripremne utakmice, sve nam to daje vjetar u leđa. Dosta naših prijatelja i članova porodice će biti s njima i to nam znači da je veliku obavezu, istakao je Katić. Podsjetimo, utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras na stadionu Los Angeles sa početkom u 21 sat. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan osvojeni bod i nema sumnje da će ishod međusobnog okršaja dati odgovore na brojna pitanja. Mi ćemo još malo svirati i pjevati, a nakon toga sadržaj za najmlađe.

0: Slušate dječji program Radija Bogošća.
1: Slušaj Radija Bogošća.
2: Djeco, vrijeme je za vas. Slijede najljepše bajke svih vremena na talasima Radija Bogošća.
3: Carevo novo odijelo. Prije mnogo, mnogo godina živio jedan car koji je imao neobičnu strast da nabavlja nova odijela. Sav je svoj novac trošio na to da se što bolje obuče. On se nije brinuo za svoje vojnike, niti je mario za pozorište, pa ni za šetnje kočijama kroz šumu, ukoliko to ne bi bila prilika da pokaže neko svoje novo odijelo. Car je svakog sata u svakom danu mijenjao odijela. I kao što se za vladara obično kaže da se nalazi u vijećnici na divanu, tako se za ovog cara obično govorilo: car je u sobi za odijevanje, u garderobi. U velikom gradu u kome je živio priređivao je mnoge zabave, a svaki dan dolazili su mu brojni stranci u posjetu. Jednog dana stigoše i dvije varalice. Izdavali su se za tkače i izjaviše da znaju istkati najljepše ruho što se može zamisliti. Ne samo da su boje i uzorci bili ono što je zadivljavalo, nego i odijelo sašiveno od te tkanine imalo je neobičnu osobinu. Bilo je nevidljivo svakom onome ko nije sposoban da za službu koju je vršio ili je bio neopisivo glup da to primijeti. To je divno odijelo, pomisli car. Ako ga budem imao na sebi, ja ću moći da saznam koji ljudi u mom carstvu nisu dostojni svog položaja. Moći ću, pored toga, razlikovati i mudre od glupih. Uistinu, takvo odijelo trebalo je brzo otkati za mene. I dade onoj dvojici varalica mnogo novca, kao predujam za posao koji će završiti. Varalica odmah postaviše dva tkačka stana i sjedoše da rade. Ali oni na razboju baš nisu imali ništa. Bez ikakvog obzira oni zatražiše najfiniju svilu i najčistije zlato, trpajući sve to, a nigdje drugo nego u svoju torbu. A tako deći besposleno nad stanom sve do kasno u noć. Htio bih baš da znam dokle su stigli sa svojim tkanjem, pomisli car. Doduše, bilo mu je malo teško na srcu kad se sjetio da glupi ljudi ne mogu vidjeti to čudo. Ali oni opet ne odgovaraju svom pozivu, kaže on. Vjerovao je da se ne treba bojati za sebe, ali ipak za svaki slučaj odlučio da pošalje nekog drugog prvi put. I svi su ostali u gradu znali kakvu čudotvornu moć ima tkanina, pa su svi očekivali da što prije i vide to čudo, koje će pokazati da li je neko nedorastao ili je u potpunosti glup. Ja ću poslati tkačima svog starog poštenog ministra, pomisli car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem, jer je pametan, mudar, a osim toga, niko ne vrši bolje svoju službu od njega. I tako čestiti ministar uđe u odaju gdje su dvije varalice sjedile nad praznim stanom. Sačuvaj Bože, pomisli ministar i izbeči oči. Tako mi svega, ja ništa, ama baš ništa ne vidim. Tako pomisli, ali nije rekao ništa. Dvojica tkača zamoliše ga da priđe bliže i zapitaše da li mu se sviđa uzorak i da li su lijepe boje koje su upotrijebili. Pokazivali su na onaj isti prazan stan, ali siromah stari ministar dreljio je oči tek tako da mu ispadnu, kako bi makar nešto vidio, ali opet uzalud. Ama ničeg nije ni bilo. Gospode Bože, čudio se, da ja nisam glup, ma nikad to nisam ni pomislio. A o tome niko ne treba ni da sazna. Zar moje znanje da ne odgovara mom pozivu? Ma ne, to nije moguće. Ali ipak ne smijem priznati da ne vidim tkaninu. Dobro, a zašto vi ništa ne kažete, upitaš ga tkači. O, tkanina je divna, upravo savršena. Kako su krasni uzorci, a te kako su žive boje, reče napokon stari ministar gledajući kroz svoje naočale. Da, Reći ću caru kako mi se sve ovo sviđa. To nam čini veliko zadovoljstvo, rekoše tkači i počeše izgovarati imena koja su upotrebljivali i vrste šara koje su utkali. Stari ministar ih je pažljivo slušao kako bi mogao sve zapamtiti, pa i caru ispričati kad se vrati u dvor. To je baš i učinio. Poslije toga, varalice zatražiše još više novca, više i svile, a više i zlata. Treba im za tkanje, vele. Sve to oni staviše u svoje džepove, kao i prvi put, a ni jedan komad nit dođe na stan, pa da tkaju, a nit šta govore. Uskoro car posla još jednog poštenog službenika da se uvjeri kako sve to ide s tkanjem i kad će roba biti gotova. S njim se dogodilo isto što i sa ministrom. Gledao, gledao, ali pošto ništa nije vidio, ništa, nego prazan stan, nije mogao ništa ni da kaže. Zbilja, zar vam se ne sviđa ova tkanina, upitaše ga tkače, pokazujući i opisujući šare koje u stvari nisu ni vidljive. Da sam glup, nisam, misli on. Pa šta je onda? To znači da ne odgovaram položaju koji zauzimam. Pa to je stvarno smiješno. Ali moram se osigurati da to drugi ne primijete. Kad i on koji ministar poče hvaliti tkaninu koju nije vidio, uvjeravajući kako mu se sviđaju prekrasne boje, divne šare i tako dalje. Da, zaista je to prekrasno, reče on caru. Svi ljudi u gradu pričali su o izvanrednoj ljepoti tkanine. Sad je car htio da vidi tkaninu dok još nije bila na stanu. Sa skupo odabranih dvorana, među kojima su se nalazila i dva stara službenika koji su već bili tamo, pođe on dvojici lukavih varalica koji su tkali sa toliko velikom snagom, svim silama, ali na prazno i bez potke i bez osnove. Zar nije zbilja prekrasno, rekoše dvojica velikopostojnika. Neka njegovo veličanstvo izvoli pogledati ove krasne uzorke, sve ove divne boje. Oni pokazivahu na prazne razboje, vjerujući da ostali mogu sigurno da vide tkanje. Šta će to reći, pomisli car. Pa ja ne vidim ništa od toga, pa to je strašno. Ja, car? Zar sam glup? Ili u stvari ja nisam ni sposoban da budem car? To bi bila najstrašnija stvar koja bi me mogla zadesiti. O, vrlo lijepo, reče napokon car. Ovaj posao zaslužuje najveće moje priznanje, govorio i on klimao glavom, gledajući na prazan stan i njegove gole čunkove. Nije htio da prizna da ništa ne vidi. Cijela pratnja također i gledala, niko ništa nije uspio da vidi. A svi su rekli koji car. O, baš lijepo. Ljudi iz svite savjetovali su caru da se u odijelu te nove tkanine pojavi na prvoj paradi koja će se uskoro održati. Krasno, sjajno, veličanstveno, čulo se u pratnji carevoj od usta do usta i svi su bili u nekom ushićenju. Car obojicu varalica odlikovao ordenom Viteškog krsta, koji će od sada nositi na prsima i pravo na naziv plemeniti tkački vitez. Svu noć uoči careve parade koja je predstojala, varalice su bdjele pokraj 16 zapaljenih svijeća. Narod je mogao da vidi kako se žure da na vrijeme završe tkaninu za carevo novo odijelo. Tkači su pravili pokrete kao da skidaju tkaninu sa stana, po vazduhu su šarali velikim makazama kao da režu kakvo sukno, držali su igle u rukama kao da šiju, iako konca nije ni bilo, pa napokon rekoše, e sad dođite, odjeća je gotova. Car priđe u pratnji najotmenijih dvorana. Varalice podigoše ruke uvis da nešto drže, rekavši, evo hlača, ovdje i kaput, držte ogrtač, i tako redom. Lako je kao paučina. Čovjek bi jednostavno povjerovao da nema ništa na tijelu, a to su prave vrijednosti ove tkanine, objašnjavale su varalice. Tako je, potvrdiše dvorani spratnji, iako nisu, ma ništa vidjeli. Pa i nisu, pa ničeg nije ni bilo. Hoćete li, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete odijelo, zamoliše varalice. novo ćete dobiti pred velikim ogledalom. Car skide svoje haljine, a varalice mu tobože dodadoše komad po komad novog odijela, koje su, kao navodno, sašili, prečešćavahu mu pojas oko struka, iako ništa nisu imali u rukama. A car se vrtio i okretao pred ogledalom. Nebo, kako je čusto! Kao saliveno je, uzviknuše svi. Kakvi su to lijepi ukrasi, pa tek te boje! Ma nema zbora, sjajno ruho! Vani su već nosači koji će nositi iznad glave vašeg veličanstva u svečanosti, reče majstor parade. Dobro, ja sam gotov, odgovori car. Kako mi stoji? Upita još jednom i okrete se pred ogledalom, kao što je trebalo značiti da pažljivo odmjerava svoje haljine. Sobari, zaduženi da mu nose skuti za leđa, pipali su rukama po podu kao da ih traže i podižu. Onda su tako idući podigli ruke u vazduh i ukočeno ih držali, ne usuđujući da ih puste, kako neko ne bi primijetio da u stvari od svega toga nema ništa i da ništa ne drže, kao i da ništa ne vide. Išao car tako u povorci, kao pod kakvim nebom nad glavom, a svjetina na ulicama i prozorima začuđeno govorila: Bože, carevo novo odijelo ne može se uporediti ni s jednim po ljepoti. Kako mu samo pristaju zadnji skute, savršene su. Niko nije htio da kaže da ništa od odijela ne vidi, jer bi morao da prizna da nije dorastao za svoj posao koji obavlja, ili ono krajnje, da je glup. Nijedno carevo odijelo koje on sa ponosom pokazivao nije se svijetu svidjelo kao ovo posljednje. Tad jedno dijete povika: Pa car nema ništa na sebi. Bože, kako je ovaj glas nevin, reče preplašeno otac djeteta. Šapat o tome što dijete reče ode od usta do usta i ne zaustavi se. On nema ništa na sebi. Neko dijete reče tamo da car nema ništa na sebi. Pa on zaista nema ništa na sebi, zavika najzadi narod. I car se uznemirio od ovih riječi, jer je mislio da ljudi imaju pravo, ali zaključi, pored toga, ovu svečanost treba završiti do kraja. On zauze još dostojanstvenije držanje, pođe dalje naprijed, a za njim njegovi sobare, što su koračajući i dalje čvrsto držali skute njegovog ogrtača koji zapravo nije ni postojao. I eto tako, čića mića i gotova priča.
4: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
5: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
6: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kg 24,95.
5: Amko Commerce. Najbliži vama.
7: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Svako jutro u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, predstavljamo i govorimo o tome šta to piše Avazi oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte "Svi sanjamo nokaut fazu". Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Švicarske. SAD i Iran potpisali sporazum o okončanju sukoba prije zvančnog roka. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju. Radikalni izraelski ministar: ne smijemo prestati rušiti kuće u Libanu i dozvoliti ljudima da se vrati. Mi ćemo nastaviti djelovati i protiv stava SAD-a jer smo nezavisna država. Osuđenik za silovanje koji je iz Britanije pobjegao u Bosnu i Hercegovinu kaže: rekao sam im da je greška što me puštaju. Tvrdi da je zatvorskim čuvarima rekao da je njegovo puštanje na slobodu greška, ali su ga ipak pustili iz zatvora. Ličnost dana, možda smo ovo trebali reći na samom početku, Neira Sipović, svjetska šampionka koja promoviše Bosnu i Hercegovinu mnogo više od sportskog rezultata. A u oslobođenju čitajte: Barbara Zikatić najavili meč sa Švicarcima, nadaju se pozitivnom rezultatu. Selektor Sergej Barbarez pred meč sa Švicarskom govori o stanju Edina Džeke. Porodica preminulog ratnog zločinca Nebojše Pavkovića tužiće NATO zbog njegove smrti. Bosanac koji je osuđen za silovanje u Londonu: natjerali su me da izađem iz zatvora. Eto, ako želite, čitajte Avaz ili Oslobođenje, ali u svakom slučaju pratite program Radio Televizije Vogošća. I u nastavku dobra muzika.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 8 sati, vrijeme za vijesti. Skupština kantona Sarajevo dala je saglasnost kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Pokop za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Ova odluka predstavlja nastavak realizacije strateškog plana otkupa zemljišta za period 26-30 godina, čiji je primarni cilj dugoročno rješavanje nedostatka grobnih mjesta u kantonu Sarajevo. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđe krajišnici, baje malo kninđe, a nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanci. Zbog toga ga je sud kaznio s 15 dana zatvora za narušavanje javnog reda i mira. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump hvalio je fizički izgled premijera Indije nakon što je imao sastanak s njim tokom samita G7. Trump je kazao kako je sa ovom zemljom počeo raditi na novom trgovinskom sporazumu. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nakon niza rasprodanih nastupa i velikog interesovanja publike širom svijeta, nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin i Pariz, a među njima je i Sarajevo. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. U Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je 10 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, a ličnost dana prema vazu je Neira Sipović, svjetska šampionka koja promoviše Bosnu i Hercegovinu. Dok sportskim vijestima u Bosni i Hercegovini uglavnom dominira fudbal, uspjesi vrhunskih sportista iz drugih disciplina često ostaju u sjeni. Zato rezultat koji je ostvarila karatistkinja Neira Sipović zaslužuje posebnu pažnju. Najbolja bosansko-hercegovačka karatistkinja osvojila je prestižnu titulu Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kg na završnici karate Premier lige u Rabatu. Time je sezonu završila kao najbolje rangirana takmičarka svijeta u svojoj kategoriji i postala prva predstavnica Bosne i Hercegovine i regiona koja je osvojila ovo priznanje. Do historijskog uspjeha došla je nizom vrhunskih rezultata tokom godine. Osvojila je zlato na Premier ligi u Rimu, bronzu u kineskom Leshanu, kao i bronzanu medalju na Evropskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu, potvrdivši mjesto među najboljim karatiskinjama svijeta. Posebnu vrijednost ovom rezultatu daje činjenica da je riječ o mladoj sportiskinji koja svojim radom, disciplinom i uspjesima na najbolji način predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Svaka njena medalja ujedno i promocija zemlje, dokaz da Bosna i Hercegovina ima ljude sposobne da budu najbolji na svijetu. U vremenu kada se više pažnje posvećuje pojedinim sportovima nego vrhunskim rezultatima, uspjeh Neire Sipović podsjeća da izvan fudbalskih terena postoje šampioni koji zaslužuju priznanje javnosti. Naravno da se slažemo sa svim što je napisano, Neira svaka čast i blistaj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9. sati, vrijeme za vijesti. Skupština kantona Sarajevo dala je saglasnost kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Pokop za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Ova odluka predstavlja nastavak realizacije strateškog plana otkupa zemljišta za period od 26. do 30. godine, čiji je primarni cilj dugoročno rješavanje nedostatka grobnih mjesta u kantonu Sarajevo. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđek na Krajišnici. Baje malu Kninđeja nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanci. Zbog toga ga je sud kaznio sa 15 dana zatvora za narušavanje javnog reda i mira. Stanovnici Zapadne Europe čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, zvanični statistički podaci pokazuju potpuno suprotnu sliku, a prema njima ukupna stopa kriminaliteta u cijeloj regiji bilježi dugoročni pad. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nakon niza rasprodanih nastupa i velikog interesovanja publike širom svijeta, nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin i Pariz, a među njima i Sarajevo. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.
2: Eres invulnerable. No te han dado los números que rigen tu destino, certidumbre de polvo. ¿No es acaso tu irreversible tiempo en aquel río?

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: olsun da sit olsun zarıza megahertz'a.
1: 9 sati i 12 minuta, poštovani slušaoci, nadam se da ste fino raspoloženi, da s nestrpljenjem očekujete večerašnju utakmicu i da ćemo pozitivnom energijom doprinijeti nekako da naši zmajevi večeras ostvare pobjedu. Osim toga, ovo je lijep junski dan, zaista sunce se je promolilo iza oblaka, baš jedno lijepo jutro. Ja ću kratko ponoviti servisne informacije. U Bihamku kažu da su povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara, na graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Naravno, zamolit ću vas kao i svaki dan da poštujete pravila, da sve znakove i sva ograničenja poštujete, svakako ne samo zbog kazni nego zbog sigurnosti svih nas. A kada su već ove gužve u pitanju, molim i za malo strpljenja i te saobraćajne kulture. A što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a evo jutarnjih temperatura izmjerenih u 8 sati. Bjelašnica 9 stepeni, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Srebrenica 17, Drvar, Livno i Zvornik 18, Banja Luka, Bugojno, Doboj i Zenica 19, Bihać, Jajce, Sanski, Most i Tuzla 20, Bijeljina 22. Mostar i Trebinje 23, a grad Dačac za stepen više 24 stepena. E sad u nastavku slušamo pjesmu Bacila je sve niz rijeku. Slušali smo je naravno u izvedbi Indeksa originalno, slušali smo i Reginu kako to pjeva, a ovo je Massimo Savić i Bacila je sve niz rijeku.

0: 18.8 MHz'a.
1: Novi detalji požara u Hrastu. Izgorio lift u stambenoj zgradi, nema povrijeđenih. U Sarajevu je jučer iza 23 sata i 30 minuta u stambenoj zgradi došlo do požara na liftu, a vatrogasne ekipe otišle su na teren. Do požara je došlo u ulici Alija Lipa na broju 62. Iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo su za portal Radio Sarajevo kazali da je gorila lift kućica i da nije bilo povrijeđenih. Gorila je lift kućica. Dvije ekipe sa dva kamiona su izašle na teren oko 23 sata i 45 minuta. Na sreću nije bilo povrijeđenih, kazali su iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Tačan uzrok ove nesreće nije poznat. Ovo je jutarnji program Radija Vogoša.
2: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
5: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna vidimo se u Vogošći.

0: Dragona u 20 sati na otvorenoj sceni bit će održana smotra folklora. Možemo sasvim slobodno reći da je Kulturno-umjetničko društvo Vogošća domaćin ove smotre. E pa šta nam se to dešava u nedjelju, Amila?
1: Jeste, eto, mi se vrijedno i radno, mislim, pripremamo se čitavu godinu s puno ljubavi i tradicije, naravno, da se prikažemo u najboljem svjetlu našim Vogošćanima. Dakle, eto, u nedjelju, kao što ste rekli, 21.6. u 8 sati na otvorenoj sceni Vogošća, naravno, mi smo kao domaćini, pridružite nam se naši gosti i prijatelji iz Kuda Bašaršija i Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proletijer, kao naš ansambl Nota koji će naravno propratiti naše koreografije. Mi ćemo se dakle predstaviti sa tri koreografije, to nam je dakle izvođački rekreativni ansambl, tako da eto.
0: Ovi događaji, u stvari ove smotre folklora, su najposjećeniji, čini mi se, ili jedan od najposjećenijih sadržaja u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Vogošćani, ali i svi oni koji se ovih dana zateknu u Vogošći, sa užitkom posmatraju šta vi to pripremite. Koliko vama znači podrška publike, ta posjeta, interesovanje za sve ono što vi radite?
1: Pa to nam puno znači, jer trebamo da prikažemo taj trud i kad vidimo da je puna scena, mislim da je prisustvo Vogošćana, naših i okolnih mjesta, naravno, srce zaigra još jače. Posebno je dakle kad se izađe na scenu i kad se prikaže tradicija, kad se igra u nošnji, zaista je posebna čar. Tako da nam to znači da prikažemo našim građanima kakva je naša tradicija i da zapravo održimo sve tu našu kulturnu baštinu naše drage Bosne i Hercegovine.
0: Osim Vogošća i nastupa pred vogošćanskom publikom, članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća su imali priliku tokom svih ovih proteklih godina i decenija zapravo svog postojanja da predstavi sebe, da predstavi svoju općinu širom Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta. Ti si članica već dugo u Kudu, ne znam koliko?
1: 12 godina.
0: 12 godina. Gdje ste to vi otprilike sve bili? Kakav je osjećaj? Upravo si djelomično odgovorila malo prije na pitanje koje sam htjela postaviti. Znači, kakav je osjećaj biti na sceni, nositi nošnju svoga naroda, potpuno je svejedno kojeg, i predstavljati svoju općinu, lokalnu zajednicu, ali i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu?
1: Pa upravo to što kažete, čast. Rekla sam, znači, srce igra nekim posebnim tempom kada se izađe nekako u ritmu te muzike, odnosno čitave koreografije. Tako da, evo, ja dok sam u tom izvođačkom ansamblu, dakle, bilo je tu mnogo putovanja, Crna Gora, Albanija, mislim, ove naše zemlje, Balkane, ove godine naravno imamo i putovanje u Italiju, Rim, tako da to nam predstoji, naravno, svi ti lokalni nastupi, kako u Sarajevu, tako i širom Bosne i Hercegovine, tako da, eto, mi se trudimo, radimo, pa da zablistamo u najboljem svijetu.
0: Bravo, Anila. Sada 12 godina biti članica Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, to govori da to radiš s ljubavlju, da tu dolaziš sa ljubavlju. Zbog čega si odlučila da postaneš upravo članica folklornog ansambla?
1: Pa eto, znači, ja sam kroz neku onu osnovnu školu, to su neke sekcije, pa se krene nekako postepeno do tog nekog izvođačkog ansambla. Tu je prvobitno važno očuvati tradiciju. Kažem vam, posebno je čar obući nošnju, pa se i uslikati i svašta nešto da to ostane za pamćenje. Naravno, tu su ta putovanja, društvo i sve to što nas zapravo ujedinjuje i čini u nekom zajednicu čitavu kulturno-umjetničkog društva. A Kulturno-umjetničko društvo Vogošća zaista ima jednu posebnu čar. Evo, mene kao od djetinjstva me prati, pa evo, sve do moje 19. godine.
0: Evo, sekundicu još da se zadržimo na tebi lično, znači, studentica si medicine.
1: Yes.
0: Je li težak fakultet?
1: Pa, jeste težak, ali sve se to nekako prebrodi i evo, stigne se i na folklor i svašta nešto da se to sve izbalansira. Uglavnom, ima se taj neki cilj, pa ona, idemo do njega. Mislim, trnovit je put do zvijezda, ali treba se, eto, uglavnom, doći do tog nekog cilja koji nam je zapravo onaj poseban, mislim, čast je biti ovako lijepom pozivu medicine, humanosti, eto, ako Bog da, doktorica medicine.
0: Želimo zaista svu sreću, prekrasna si, žao mi je što naši slušalci ne mogu i da te vide, a čuju koliko si pametna i elokventna. E sada mi reci, koliko su Vogošćani, djeca i mladi, zainteresovani da čuvaju tradiciju, običaje, pjesme, nošnje i tako dalje, znači da budu članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća? I evo, neko tvoje iskustvo, koje je to najbolje vrijeme da se uključe? Vi imate i ovaj dječji ansambl, što je vrlo važno, on broji zaista mnogo članova i prekrasna gospođa Alma radi s njima, ako se ne varam.
1: Jeste.
0: I naš Vedo.
1: Jeste, naš Vedo.
0: Znači, koje je to najbolje vrijeme i zbog čega bi oni trebali da se priključe? I jesu li djevojčice i

0: dalje je više zainteresovane nego dječaci.
1: Jesu, iz nekog razloga vaš djevojčice uvijek dominiraju onako u postavama i to rekli ste upravo, znači mi imamo taj dječji ansambl koji broji bezbroj članova, kako manjih, tako neki taj uzrast osnovne škole. Rekli ste, gospođa Alma i naš vedad su tu koji održavaju te njihove probe i to. Taj period u koji bi se trebali oni priključiti, ja mislim da je to neki taj period osnovne škole kada želimo, imamo neki taj svoj pravac i cilj u tom sportu. Sva što sam ja prvo mijenjala i od raznih sportova, košarke, ne znam, plivanja i svašta nešto, ali ja se nekako vraćam folkloru jer nekako je to iskreno posebna čar. Biti dio toga, biti dio nošenja, biti dio svega dole što se održava u našem kulturno-umjetničkom društvu.
0: Kulturno-umjetničko društvo Vogoša je krajem prošle godine obilježilo 77 godina postojanja i uspješnog rada. Naravno, svečanim koncertom bilo je prekrasno, kao i uvijek u našoj divnoj kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Koliko se vi često družite, okupljate? Ja se sjećam u nekim davnim godinama, ne znam, prije 30 godina, ta raja iz Kulturno-umjetničkog društva Vogošća se rado okupljala u prostorijama, pa ne znam, uzmu instrumente, sviraju, druže se, pričaju, razgovaraju, podržavaju jedne druge, organizuju izlete. Kako to danas izgleda?
1: Pa znate kako, i danas se održava taj neki onaj, ta neka druženja u smislu, evo, zajedno smo slavili, na primjer, Novu godinu, imamo te rođendane kad se obilježavaju, naravno, prilikom dogovora za neke turneje i sve to. Uglavnom, što se tiče naših druženja dole, stvarno, zaista je prekrasno. Eto, što se tiče toga, ono, uglavnom, iskreno prelijep osjećaj biti dio tih ljudi i biti, eto, naravno, tu s naša i Elma i Dina koji nas tako pomno prate i naše probe i sve podržavaju nas u svakom segmentu.
0: Upravo sam sada htjela reći, Elma Korijenić i Dina Spahić, znači, onako vodi računa o svemu, nekako vas organizuju, okupljaju i tako dalje, i to je zaista jedna prekrasna vogošćanska priča. Da se vratimo opet na početak, u stvari te pitam prije toga, večeras je utakmica ovo Švicarska, pratiš svjetsko prvenstvo, kako si očekivao?
1: Pa pratim, nadam se da će naši zmajevi pobijeti. Evo, našeg, u ime Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, ja želim puno sreće našim zmajevima i nadamo se najboljim. Mi ćemo i večeras naravno propratiti, imamo probu, pa ćemo biti tu prisutni na našem otvorenoj sceni da propratimo naše zmajeve.
0: Ma sjajno. Evo, znači, večeras otvorena scena, svi navijamo za zmajeve, čuvamo im fige, pa kako god da prođu, kako god da završe, već su nam donijeli dovoljno sreće, uzbuđenje i radosti. Znači, još jednom da ponovimo, nedjelja 21. juni od 20 sati u okviru manifestacije Vogošćanski dan i smotra folklora. Svi su dobrodošli da dođu, da uživaju, da gledaju, a iz kuda im poručuju šta, Milo?
1: Znači, želim da vas vidim što većem da se provedete i da vam prikažemo, naravno, u najboljem svjetlu, znači, tu našu igru, pjesmu, ples, da održimo, naravno, tu našu kulturnu baštu. I naravno, želim se zahvaliti općini Vogošća, javnoj ustanovi KSC Vogošća i radioteleviziji Vogošća koji nas puno prate, održavaju nas, mislim, prate naše sve nastupe, daju nam puno motivacije i naravno onaj što nam ujedno daje i razlog da naši se mladi priključe, jer smo, evo, ovako na ovaj način, pozivam sve mlade da nam se priključe na našim probama. Eto, to je to. Uglavnom, nadam se da dolazite što većim broju u nedjelju. Vidimo se u 20 sati 21.6.
0: Draga Mila, ja ću reći u ime svih tih pobrojanih institucija, čast nam je i zadovoljstvo pratiti sve ono što radi članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća. Zaista na najbolji i na najljepši mogući način predstavljate i sebe i našu lokalnu zajednicu, općinu Vogošća, ali i Bosnu i Hercegovinu kada ste negdje izvan granica naše zemlje. Hvala ti lijepo za ovo gostovanje.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća ovog jutra bila je Mila Alihodžić, ona je članica Kulturno-umjetničkog društva Vogošća.

Sigurna sam da ćemo danas uglavnom govoriti o utakmici koju svi večeras nestrpljivo očekuju i sigurna sam da će mnogo bolju atmosferu kada je ova tema u pitanju napraviti kolega Samir Mujđić koji radi od 14 sati, iako vjerujte ja reprezentaciju onako baš volim iz srca i iz duše, ali on to uradi mnogo bolje, moram priznati. E sada, šta je rekao popularni Pape pred Švicarsku? Oni moraju pobijediti, mi ne. Safet Sušić, nekadašnji selektor Bosne i Hercegovine, rekao je za BHRT da je reprezentacija koju je on vodio na svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu bila iskusnija i sastavljena od igrača koji su nastupali za velike evropske klubove, dok je današnja selekcija znatno mlađa, ali da upravo to može biti njen veliki kvalitet. Mi uvijek malo precijenimo našu reprezentaciju, a podcijenimo protivnika. Kanada je dobra ekipa, igra na svom terenu i bilo je očekivati da dominira, pogotovo nakon što smo im dali gol, rekao je Sušić. Potom se osvrnuo na večerašnju utakmicu protiv Švicarske. Švicarska je u posljednje vrijeme redovan učesnik velikih takmičenja i normalno je da važi za favorita u grupi. Međutim, oni su sada u nezgodnoj situaciji, što je dobro za nas. Moraju pobijediti i ne smiju čekati posljednje kolo. Ako izgube od nas, imat će male šanse za prolazak. Nama odgovara i bod, pa čak i poraz, jer bismo pobjedom protiv Katara bili treći i sigurno prošli dalje, rekao je Sušić. Govoreći o ulozi Edina Džeke i Seada Kolašinca u timu, Sušić je rekao da se nada kako će Džeko biti spreman za ključnu utakmicu protiv Katara. Kolašinac je odigrao sjajnu utakmicu, ima veliko iskustvo. Imati takva dva lidera u ekipi veoma je važno. Džeko znači mnogo timu čak i kad je na klupi, rekao je Sušić. Smatra da će biti dosta prostora i prilika za gol, te da je uvjeren kako ćemo u najgorem slučaju osvojiti bod. A mi smo sigurni da će ovo biti dobro veče za Bosnu i Hercegovinu, dobro veče za naše zmajeve.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. U Bosni i Hercegovini cijena dizela pala na 2,29 maraka. Prosječna maloprodajna cijena dizela u Bosni i Hercegovini je u srijedu 17. juna iznosila oko 2,90 maraka po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2,29 maraka po litru. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2,80 maraka po litru. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđe krajišnici, pa je malo Kninđe, ali nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanci. Zbog toga ga je sud kaznio s 15 dana zatvora za narušavanje javnog reda i mira. Stanovnici Zapadne Europe čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje. Anketa koja je provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji pokazala je da većina nacije i dalje ima visoko povjerenje u svoju nacionalnu policiju. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin i Pariz, a među njima se našlo i Sarajevo. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 10:10, poštovani slušalci, lijepe vijesti iz Bosne i Hercegovine. Cijena dizela pala na 2,29 maraka. Prosječna maloprodajna cijena dizela u Bosni i Hercegovini jučer je iznosila oko 2,90 maraka po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2,29 maraka. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2,80 maraka po litru. Najniža cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosi 2,29 po litru i to u Cazinu, dok su u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine nešto više cijene, iako je gorivo jeftinije već nekoliko dana jer se priča o miru na Bliskom istoku. Na nekim benzinskim pumpama cijene su još prilično visoke, kao što su Foča i Teočak, gdje cijena iznosi čak 3,13 maraka po litru. Ranije su ekonomisti i stručnjaci rekli da se pad goriva već neko vrijeme počinje osjetiti na domaćem tržištu. Kada je riječ o Sarajevu, cijena dizela iznosi 2,84 marke, a benzina 2,75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2,79 maraka po litru, što je skuplje za 4 feninga u odnosu na prethodna dva grada. Eto, ne znam šta bi rekla, da predložim da odemo do Cazina, da natočimo gorivo, možda i da uživamo malo u našoj prekrasnoj krajini, ili da točite tamo gdje živite. U svakom slučaju, preporuka, nemojte previše voziti automobile, posebno kada su aktuelne ove saobraćajne gužve u gradskim centrima. Imamo autobuse, trolejbuse, tramvaje i tako dalje, pa možda je to dobro, nije možda, sigurno je to dobro i za ekologiju. E, da vidim. Tifa pjeva, kaže, još sam uvijek onaj stari. Vjerovali ili ne, nisam čula ovu Tifnu pjesmu, možda je poznajem, pa hajde da je zajedno čujemo.
1: Još sam uvijek onaj stari i dobro znaš.

0: anonsum desit olsun darısı mega hitse.
1: Neposredno uoči druge utakmice grupne faze svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, selektor Švicarske Murat Jakin suočio se sa zdravstvenim problemima. Na konferenciji za medije održanoj u srijedu uvečer po lokalnom vremenu djelovao je iscrpljeno i vidno narušenog zdravstvenog stanja. Prema pisanju švicarskih medija, Jakin protekle noći gotovo da nije ni spavao. Iz Švicarskog nogometnog saveza ranije su isticali da su poduzeli mjere kako bi izbjegli probleme sa zdravljem koji su obilježili nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, kada su brojni igrači imali simptome prehlade zbog snažno klimatizirane infrastrukture. Jakin je tada izbjegao val bolesti tokom turnira, ali odmah nakon njegovog završetka obolio od teške gripe. Zdravstvenih problema imao je i krajem prošle godine tokom posjete Kaliforniji, gdje je s delegacijom Švicarskog nogometnog saveza obilazio potencijalne lokacije za reprezentativni kamp. U maju je u jednom intervju kroz šalu upitan hoće li u stručnom štabu imenovati osobu zaduženu za kontrolu klimatizacijskih uređaja. Odgovorio uz osmijeh, još razmišljam o tome ko bi to mogao biti. Međutim, samo dan prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine, selektor Švicarske nema mnogo razloga za osmijeh jer se bori s bolešću u oči jednog od najvažnijih susreta grupne faze. Mi svakako selektoru švicarske reprezentacije želimo što skorije ozdravljenje i svakako želimo da naši zmajevi pobjede.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ostalo je još otprilike pola sata druženja u jutarnjem programu Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, u nastavku slijedi informacija sa područja naše općine. Naime, voda na lokalnim vodovodima Paljevo, Sedam Vrela i Krivoglavci je neispravna za upotrebu. U okviru redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća. Nakon detaljne analize uzetih uzoraka od strane Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, općine Vogošća je stigla obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko-hemijskom ispitivanju ne odgovara prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu Paljevo i na lokalnom vodovodu Krivoglavci. Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira. Istog dana obaviješteni su odbori za upravljanje navedenih lokalnih vodovoda kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu, mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju.

i sekretarima mjesnih zajednica. Znači, sekretarima se obratite ukoliko vam je potrebna neka informacija, ali vjerujemo da će se ovaj problem brzo riješiti. U nastavku jutarnjeg programa Donares, moj Dilbere.

0: Radio Vogošća.
1: Navijači Bosne i Hercegovine napravili sjajnu atmosferu uoči duela sa Švicarskom. Pjesme, zastave i dobro raspoloženje obilježili su noć uoči važne utakmice na svjetskom prvenstvu. Noć uoči utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske protekla je u sjajnoj atmosferi među navijačima naše reprezentacije na ulicama Los Angelesa. Veliki broj navijača okupio se u centru grada, gdje su pjesmom, zastavama i navijanjem pružili podršku Zmajevima pred jedan od najvažnijih mečeva na svjetskom prvenstvu. Dobro raspoloženje vladalo je tokom cijele večeri, a okupljanje je proteklo bez jednog incidenta, što je već postala prepoznatljiva praksa kada je riječ o armiji navijača koja prati fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Za dodatnu sigurnost bio je angažovan i određen broj policijskih službenika koji su osiguravali prostor i pratili dešavanja, ali nisu imali potrebe za intervencijom. Bosansko-hercegovački navijači još jednom su pokazali da se među najvjernijim i najkorektnijim pristalicama na mundijalu, a sada se nadaju da će njihova podrška biti dodatni vjetar u leđa izabranicima Sergeja Barbereze u večerašnjem duelu protiv Švicarske. Evo, sve smo uzbuđeni i napeti i nadamo se stvarno da će ova utakmica proteći onako kako želimo, kako žele ti naši prekrasni Zmajevi. Morat ćemo opet. I'm from Bosnia, a nakon toga i Merlin, danas sam okej. Okay.

0: Nosimo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite jutarnji program. Namjerno sam pustila ovaj lijepi džingl. Voljeli bismo da donosimo samo lijepe vijesti, ali nažalost to nije uvijek tako. Evo jednog primjera. Vedran Zubić reagovao nakon incidenta u Sarajevu i rekao: moramo zaštititi učenike. Ponovo se pojavio slučaj nasilja na ulicama Sarajeva koji je izazvao snažne reakcije javnosti i otvorio rasprave na društvenim mrežama o sigurnosti građana, posebno u večernjim i noćnim satima, kao i o prisustvu nepoznatih osoba u urbanim sredinama, piše Radio Sarajevo. Incident je dodatno privukao pažnju nakon objave na društvenim mrežama u kojoj su iznesene tvrdnje o napadu na maloljetnu osobu, što je izazvalo brojne komentare i podijeljene reakcije građana. Na Facebooku se oglasio profesor geografije Vedran Zubić povodom, kako navodi, incidenta u kojem je njegov učenik napadnut na ulici. U objavi je izrazio tugu i ljutnju tvrdeći da je dijete koje je mirno sjedlo i jelo sendvič napadnuto i udareno metalnom palicom od strane nepoznate osobe za koju je naveo da je migrant. Zubić je u emotivnom tonu postavio niz pitanja o kontroli kretanja migranata i njihovom boravku u gradu uz zahtjev za većim nadzorom i sigurnošću na ulicama, posebno u noćnim satima. Evo objave profesora: sinoć je moje dijete, mog učenika koji je mirno sjedio i jeo sendvič, napao i metalnom palicom izudarao nekakav migrant. Nekakav došljak iz okoline ničega, afroazijskog porijekla, došao ovdje da prosipa silu nad našom omladinom. Čovjek se pita da li postoji neka kontrola dolaska i kretanja tih migranata, uglavnom mlađih vojno sposobnih muškaraca koji se ponašaju kao da su oslobodili Sarajevo. Šta oni rade navečer na ulici bez kontrole? Odakle su ti ljudi? Zašto nisu u nekom migrantskom kampu? Iz kojeg rata su izbjegli? Zašto baš ovdje? Da završe i drugih stotinu pitanja. Dijete je dobro i stabilno, ali jasno veoma uzrujano. Ne plaćamo mi porez da nam po cesti hodaju i vršaju nekontrolisani migranti, a da se naše pare troše na službene automobile i putovanja. Sklonite ove migrante sa ceste, a posebno im zabranite vršljanje u noćnim satima po gradu. Volite razrednik, to je napisao Zubić na Facebooku. A povodom navoda o napadu na učenika u Sarajevu, redakcija portala Radio Sarajevo je kontaktirala Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a oni su kazali da im ovaj slučaj nije prijavljen. Eto, nažalost, dešavaju se i takve stvari i treba svakako reagovati.

Poštovani slušalci, malo pomalo, evo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa Radija Vogošća, izdanje za četvrtak, 18. dan mjeseca juna, još jedna pjesmica, nakon toga vijesti, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, slušate vijesti. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo uputilo je apel predstavnicima etažnih vlasnika da aktivnije prijavljuju slučajeve nepropisnog odlaganja kabastog i građevinskog otpada, te upozorio da zanemarivanje takvih pojava doprinosi stvaranju divljih deponija i narušavanju kvaliteta života u sarajevskim naseljima. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđe krajišnici baje malu kninđe, a nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanci. Stanovnici Zapadne Evrope čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje. Anketa provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji pokazalo je da većina nacije i dalje ima visoko povjerenje u svoju nacionalnu politiku. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, uključujući Beč, Berlin i Pariza, među njima se našlo i Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, tačno je 12 sati, vrijeme za vijesti. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini i dalje stagnira, prvenstveno zbog nedostatka političke volje i neusvajanja ključnih akcionih planova, a naša zemlja zaostaje za regionom uprkos osiguranim sredstvima i određenim zakonodavnim pomacima. To su ocijenili učesnici konferencije Reforma javne uprave u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji koju je danas u Sarajevu organizovao Transparency International u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zadru je osudio državljanina Bosne i Hercegovine na 15 dana zatvora zbog toga što je pjevao pjesmu Kninđe Krajišnici. Baje malog Kninđeja nije se zaustavio čak ni u policijskoj stanici. Zbog toga ga je sud kaznio sa 15 dana zatvora za narušavanje javnog reda i mira. Stanovnici Zapadne Evrope čvrsto vjeruju da kriminal u njihovim zemljama rapidno raste, pokazalo je najnovije istraživanje. Anketa provedena u Velikoj Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Španiji pokazala je da većina nacija i dalje ima visoko povjerenje u svoju nacionalnu policiju. Jedan od najpoznatijih svjetskih komičara, Basem Jusuf, nastupio je u Domu mladih u Sarajevu. Nova turneja ovog komičara obuhvatila je više evropskih gradova, među kojima i Sarajevo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguć su slabi pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

A nakon prekrasne Sare Vojčić, još jednom, poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli. Ili ste već bili na talasima Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija i danas govorimo prije svega i isključivo o svjetskom prvenstvu, pa tako će biti i u narednim minutama. Znači, danas starta drugo kolo svjetskog prvenstva. U 18 sati će u grupi A igrati Češka i Južna Afrika, dva poražena tima iz prvog kola. U 21 sat igra se meč grupe B između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Švicarske. 10 sati prije početka utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske na svjetskom prvenstvu objavljene su prve prognoze mogućih sastava za večerašnji duel na stadionu u Los Angelesu. Prema najavama, selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez ne bi trebao praviti velike promjene u odnosu na tim koji je u prvom kolu osvojio vrijedan bod protiv Kanade. Ipak najveću pažnju privukla je činjenica da među projektovanih prvih 11 nema kapitena Edina Džeke. Iskusni napadač navodno bi mogao početi utakmicu s klupe, dok bi priliku od prve minute dobili igrači koji su ostavili dobar utisak protiv Kanađana. S druge strane, ni selektor Švicarske Murat Jaki ne planira značajnije promjene nakon remija protiv Katara, iako je priznao da njegova ekipa mora pokazati mnogo više kako bi stigla do prve pobjede na turniru. Prema dostupnim projekcijama, obje reprezentacije trebala bi ostati vjerne sistemima koje su koristile u prvom kolu, pa se očekuje taktički vrlo disciplinovana i čvrsta utakmica. Zvanični sastavi bit će poznati otprilike sat vremena prije početka susreta, kada će biti jasno da li je Džeko zaista ostao bez mjesta u početnoj postavi. Naravno, o svemu više ćete imati priliku da čujete od kolege Samira Mujđića koji sa vama druži od 14 sati, a mi ćemo u nastavku svirati i pjevati onako navijački. Evo, s obzirom da još uvijek slušamo zabavnu muziku, zabavnu i rock muziku, pripremila sam ove navijačke pjesme, nadam se da nema nešto narodno, ali u svakom slučaju navijamo, idemo Bosnom, idemo Hercegovinom, idemo Zmajevi.

0: Radio Vogošća.
1: Ma ne moramo napasti zlato, bitno je da smo na svjetskom prvenstvu, da nas naši momci, mladi zmajevi, naravno uz podršku onih starijih, čine tako sretnima da je to zaista neopisivo. 12 sati i 30 minuta svakog radnog dana, vi to već znate poštovani slušaoci, to je vrijeme za mini koncerte. Danas je četvrtak, četvrtkom slušamo Zekerijaha Džezića. Tri pjesme smo odabrali kao i uvijek, Jel ti žao što se rastajemo, Ah moj Doro, dobri Doro i još jedna s konjem, Konja kuje Dizdarević Meho. Evo moram biti iskrena, prežde nisam čula ovu pjesmu, znam ono Mujo kuje konja po mjesecu i to, ali da čujemo kako to izgleda kada Konja kuje Dizdarević Meho, znači uživamo u izvedbama Zekerijaha Džezića.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 12 sati i 42 minute i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje malo pričamo, malo pjevamo. Slušali smo Zekerijaha Džezića, zaista onako divno se vdisao. Nadam se da ste uživali u pjesmama koje sam odabrala. Ono što sada slijedi jeste neki prijelaz onako do 13 sati, nakon toga ćemo opet naravno zabavnu muziku, ovo je nešto napola, ali da kažem da je danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina, nadam se da večeras neće biti te grmljavine i pljuskova zbog ovih događaja gledanja svjetskog prvenstva i utakmice naših zmajeva na otvorenom. Svakako možete i u Vogošći na trgu Branilaca Vogošće pratiti utakmicu, dođite da zajedno bodrimo naše zmajeve. Odabrala sam pjesmu koja taman paše onako, evo izlazila sam na balkon da vidim kakvo je vrijeme i ova pjesma upravo to opisuje.

0: Poštovani slušaoci, još jednom se javljamo iz studija Radija Bogošća. Evo ovdje lagano navijačka atmosfera, mogu to tako reći. Sa mnom je današnja urednica i voditeljica Bogošćanske hronike, a Advija Tirić, ja ne znam što se ovo pojavljuje, ovako neko odzvanjanje. U svakom slučaju stigao i kolega Samer Mujđić, bedar i raspoložen, jedva čeka da počne sa vama raditi od 14 sati. Kao što sam već rekla tokom programa, on zaista to mnogo bolje ovu atmosferu napravi pred samu utakmicu. Pa se nadam da ćemo i pobijediti večeras. Meni ide li nešto odzvanja, Advija, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, Azra, tebi. Veliki pozdrav, dakle, tebi i našim slušalcima. Kada je u pitanju večerašnje izdanje Bogošćanske hronike, nažalost, počet ćemo, eto, tužno, da. Dakle, život je takav. Naime, Bogošća se danas oprašta od Almera Begića, direktora osnovne škole Zajko Delić sa Kobilje Glavije, čija iznenadna smrt duboko potresla porodicu i prijatelje. Komemoracija je održana danas i zaista onako tužno i svi smo žalosni zbog toga, poznavali smo ga kao dobrog čovjeka i nekako nam to teško pada. Tako ćemo početi Bogošćansku hroniku, a onako kako si ti najavila, danas smo nekako u duhu utakmice, no prije toga ćemo govoriti o promociji knjige Mease Ibraković. Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Dakle, knjiga govori o genocidu u Srebrenici. Sinoć je održana promocija u Bogošću u okviru manifestacije Bogošćanski dani. O tome ćemo govoriti. Također govorit ćemo o predstavi Budala na večeri. Dakle, zanimljiva predstava održana sinoć. Bogošćani najbolje znaju, bili su sinoć na predstavi. Govorimo o Bogošćanskoj hronici, o sportu, najprije o nogometnom klubu Ozren, a ono što je svakako neizostavno i što nam nekako vraća osmijeh i nekako nadu u bolje jeste večerašnja utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine, druga utakmica. Svi se nadamo dobrom rezultatu, onako nogometni stručnjaci kažu bilo bi dobro taj neriješeni rezultat da bude, a mi se Bogam nekako nadamo i pobjedi. Imaćemo priliku ovdje ispred KSC-a, dakle na platou, gledati na velikom ekranu utakmicu, pa svi oni koji žele mogu doći da navijamo zajedno i nekako sam sigurna da ćemo biti radosni večeras posle utakmice. Azra, ti ćeš pretpostavljam isto navijati, kako bi bilo drugačije?
0: Ma, naravno, ja sam zaista čitav dan tako nekako sretna i ponosna, euforična, blago, međutim trudim se da sve to potisnem, jer ono kad sam previše sretna, može se dogoditi nešto loše.
1: Kažu, oplakaćeš, a taj dosta, to su neke, mislim da to baš i nema veze, ma da.
0: E, htjela sam ovo reći, malo prije sam razmišljala dok sam na pauzi iskoristila da završim nešto ovdje u Bogošći i srela sam općinskog načelnika i ljude iz općine koji su bili na komemoraciji Almeru Begiću. Takav je život, evo, u Bosni i Hercegovini, nije samo u Bosni i Hercegovini.
1: Generalno, da.
0: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu se to najbolje pokazalo, kada se je ginulo i pjevalo i sve to nekako se spoji, ima tuge i radosti, ali čini mi se da smo mi Bosanci i Hercegovci navikli da živimo na taj način. Spomenula si i promociju sinoćnje knjige,
1: da.
0: Znači danas u hronci i
1: upravo
0: tužne, ali sretne stvari. Tačno. I nadam se da će nas naši momci, naši mladi zmajevi, što posebno želim istaći, naravno i oni stariji, Edin Džeko, Veliko srce i Sergej Barbarez, učiniti sretnim, a već su nam donijeli dovoljno sreće.
1: Da, nevjerovatno je kolika je euforija u Bosni i Hercegovini, tako i u SAD-u, da, kako su naši ti navijači, naši ljudi, onako, to je neka posebna priča, definitivno o tome treba napraviti posebnu priču o našim navijačima, gdje god da igraju, osjećaju se kao kod kuće i tako to i treba da bude.
0: Da, reću samo da sam tokom cijelog dana pratila sve portale i prenosila informacije, i ono što mi je najbolje kad su u pitanju navijači u Americi jeste da smo kao najbrojniji, najpristojniji, bez ikakvih problema. I
1: pa
0: da,
1: to smo mi, mislim, stvarno. Tako je, tako je.
0: Da se izgovara 100 puta. Hvala upravo ti mnogo, Advija.
1: Hvala
0: ti. Znači, kroniku pratimo 18 sati, televizijsko izdanje, radijsko 19, to već znamo, utakmica je od 21 sat. Još malo sviramo i pjevamo, ono što slijedi jeste Znamenje moje domovine, onda se ja lagano pozdraviti sa vama, kao što rekao kolega Samir Mujđić, već je tu, on je sa vama od 14 sati do 20.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Radio Vokuša. Poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja lagano pozdravljam sa vama. Evo za sami kraj jedna zanimljiva informacija. Momci sa stranice BH Meteo najavili temperature do 30 stepeni i pravo ljeto. Iako su pred nama generalno sve topli i uglavnom sunčani dani, uz dnevni razvoj na oblake i dalje je za očekivati lokalnu pojavu ljetnih pljuskova, pa i izolovanog nevremena, što će biti slučaj i danas. To su objavili momci koji vode strancu BH Meteo, gdje su u svojoj objavi na Facebooku najavili toplinski val u Bosni i Hercegovini i temperature do čak 38 stepeni. Uz promjenjivu na oblaku od sredine dana i poslije podnevnim satima lokalno naleti kiše ili pljuskovi sa grmljavinom, i to ponajprije u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne, gdje može biti i nevremena s većom količinom kiše u kratko vrijeme, ledom i prolazno jakim vjetrom. Kao što sam već rekla, nadamo se da kiše neće biti tamo gdje će se na otvorenom gledati utakmica. Večeras naši Zmajevi igraju protiv Švicarske, čuvamo im fige. Kako god da bude, mi smo ponosni na njih. Šta da kažem za sami kraj, uživala sam i danas družiti se sa vama, poštovani slušaoci. Moje ime je Azra Grbo. Od 14 sati će vas zabavljati i družiti se sa vama kolega Samir Mujđić. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Naravno, dobar dan iz studija Radija Vogošća, 14 sati i 2 minute, eto još manje od 7 sati, ostalo je do utakmice Bosne i Hercegovina, Švicarska i nekako ćemo evo od ovog trenutka pa do samog početka utakmice, hajde da kažem tako, zagrijati atmosferu. Već je atmosfera prisutna i našim ulicama, lijepo je zaista vidjeti i svi oni koji su na bilo koji način okitili svoje automobile onim zastavicama, ima tu nekih ili raznih rekvizita, navijačkih majica. Imate još dovoljno vremena, pripremite se za večerašnju utakmicu. A mi ćemo govoriti o večerašnjoj utakmici, govorit ćemo i o nekim drugim aktualnim dešavanjima do 15 sati u Zavonu muziku, onda ćemo malo promijeniti ritam jer nas od 15.30 i danas očekuje još jedno druženje kroz emisiju Pisma iz Komšiluka kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Možete nam već sada i prognozirati rezultat. Hajde, tu su jeli razne kalkulacije, jeli šta bi bilo, jeli ako bi bilo neriješeno, poraz ne dolazi u obzir, Švicarska znamo da je jak reprezentacija, ali ono što sam evo mogao vidjeti da smo i savladali prije 10 godina te već sada davne 2016. godine u Cirihu, bilo je 2-0 za naše Zmajeve. Edin Džeko je postigao gol u 15. minuti na asistenciju Senada Lulića, a drugi gol postignut je u 57. minuti majstorijom Miralema Pjanića. Bilo je dakle prije 10 godina 2016. u Cirihu 2-0 za Zmajeve. E sad nemamo više Mirala Pjanića u reprezentaciji, hajde, ostao nam jedine Džeko, nadamo se ali njegovom učešću na ovom svjetskom prvenstvu, vidjet ćemo što je pripremio Sergej Barbarez. Ono što je najvažnije je da je dobra atmosfera, nadamo se da neće biti kiše, mada mi se lično ovi oblaci ne sviđaju, ali hajde, kasnije ću vidjeti i kakva je prognoza, barem što se tiče do kraja dana i u vrijeme odigravanja ove utakmice. A možemo reći da su trgovi i fan zone već spremni, evo i Vogošćanski trg okićen je i zastavicama Ljiljana, isto tako je li i aktuelne zastave Bosne i Hercegovine, a one sa trokutom i zvjezdicama, bez obzira jedna druga su naše i igramo pod tim zastavama još od 92. godine, jel tako, pa hajde da kažemo je li sve ove godine i nastupi reprezentacije Bosne i Hercegovine obilježili su upravo lijepi trenuci i na tribinama i veliki broj navijača, a tako je i na ovom svjetskom prvenstvu. Dobro, kažem, možete nam prognozirati rezultat, možete već sada tražiti neku muzičku želju, mi ćemo eto prilagoditi i ovo popodne onome što nas očekuje od 21 sat, dakle utakmica Bosna i Hercegovina Švicarska.

0: Upravo tako kaže Alka Vujica i Halida Bešlić. Život je Bosna, a život je evo i Los Angelesu, gdje je veliki broj naših navijača. I sad, jeli, vremenska razlika je ta, kažu da će se utakmica igrati u 12 sati po lokalnom vremenu u Kaliforniji. Dakle, ako od nas će biti 21 sat, što znači da su evo neki rani jutarnji sati trenutno u Los Angelesu, a atmosfera je zaista na vrhuncu. Mnogi naravno iščekuju i nadaju se pobjedi naše nogometne reprezentacije, posebno oni koji se nalaze u gradu Anđela, što potvrđuje činjenica da su zastave Bosne i Hercegovine vidljive na svakom koraku, da se čuju navijačke pjesme, a evo dolaze i snimci, jeli, da su naši navijači zaigrali i kolo. Ostanite i dalje uz popodnevni program.
1: Korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Marketing. Dobro, kako se bliži je termin odigravanja utakmica, tako dolaze i brojne informacije. Evo, kažu i Crna Gora je uz Bosnu i Hercegovinu. Već sam vidio najavu da će se utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske pratiti i u Beogradu, dakle i u susjednoj Hrvatskoj. Evo, mi smo jučer dali podršku hrvatskoj reprezentaciji koja je nažalost izgubila od Engleske rezultatom 4-2, ali svi kažu da je to bila najbolja utakmica od svih utakmica do sada jeli na svjetskom prvenstvu i zaista smo imali priliku uživati i u golovima. Eto, nažalost, malo je falilo, što kažu, jeli, reprezentaciji Hrvatske, naravno to drugo poluvrijeme ih je koštalo, ali u svakom slučaju dobra partija i reprezentacije Hrvatske i Engleske. A naš večerašnji protivnik Švicarska, eto, mogli bi biti u problemima, kažu protivnik Zmajeva bez selektora u večerašnjem meču. O čemu se radi? Naime, selektor Švicarske Murat Jakin bi mogao da propusti večerašnji susret protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, a kako se navodi u tamošnjoj javnosti, razlog je bolest. Jakin je održao konferenciju za novinare pred susret sa selekcijom BiH, ali tamo, kako se navodi, nije izgledao najbolje. Međutim, prema informacijama Blicka, Jakin je jedva spavao noć prije toga, izgleda da ima problema sa klima uređajima sa kojima se Švicarci borili i na prethodnom svjetskom prvenstvu. Eto, znaju koštati, jeli, ti klima uređaji, međutim, još nema te zvanične potvrde hoće li selektor Švicarske Murat Jakin biti na klupi reprezentacije Švicarske. Kako god bilo, dakle, mi ćemo čekati 21 sat i utakmicu BiH Švicarska.

dobro, ne znam kako vi, ali zaista neko dok je ovog svjetskog prvenstva vrtit ćemo ove pjesme, naravno i Kolaps i Bosna i sve ono što ćete slušati u popodnevnom programu. I zaista lijepo i danas vidjeti veliki broj ukrašenih automobila, onako je li sa zastavicama Bosne i Hercegovine, a lijepo je vidjeti i čuti je li kada nam neko u ovim našim vozilima javnog gradskog saobraćaja dođe i zapjeva. Primijetio sam i da su autobusi Centransa, dakle okićeni zastavama Bosne i Hercegovine, tramvaj, Grasa, autobusi i tako dalje. I sad kada se vozite na relaciji Dobrinja Vješnica, još kad vam zapjeva Adi Šoše, pa kućeš veći doživljaj i događaj. Naime, putnici jednom sarajevskom prevozu doživjeli su neočekivano muzičko iznenađenje kada se BH pjevač Adi Šoše pojavio u autobusu i zapjeva uživo tokom vožnje. Obični prevoz na relaciji Dobrinja Vječnica u jednom trenutku se pretvorio u pravi mali koncert. Atmosfera u vozilu brzo se promijenila, umjesto običajne gradske buke autobusom su se prolomili stihovi i osmisi putnika koji su iznenađeno ali oduševljeno pratili nastup. Mnogi su mobitelima, naravno čim je drugim nego mobitelima, zabilježili neobičan trenutak koji se ubrzo proširio društvenim mrežama. Možemo reći da je ovo doprinos našem pjevaču pred večerašnju utakmicu i pred tu atmosferu koju pravimo već danima. Adi je zapjevao sa jednim mališanom, zaista bilo je to onako baš kako on to zna izvesti, jeli, kada je riječ o susretu sa svojom publikom i Adija Šoše, dakle mnogi vole. Idemo nešto od njega slušati, nećemo ni laganice, ima ona pjesma Bajla, da se još malo zagrijemo pred večerašnju utakmicu.

Idemo, tako kaže Adi Šoše, naravno u susret utakmici Bosna i Hercegovina, Švicarska, zaista je zanimljivo čitati ono što pišu u portali, što možemo čitati i na društvenim mrežama, eto kažu mnogi, ali za Bosnu i Hercegovinu dok nije došla na svjetsko prvenstvo, naravno neki nisu ni znali tačno gdje se nalazi na karti jedna, evo kažu, mala balkanska država, ali od kako smo došli na svjetsko prvenstvo za nas znaju mnogi, pa tako jedan navijač Kolumbije koji nije mogao ostati ravnodušan kada je vidio kako naši navijači navijaju u Los Angelesu i on je onako pridružio se našim navijačima, počeo skakati, kažu nije znao ni izgovoriti ime Bosne i Hercegovine, ali mu je u svakom slučaju bilo dobro, a fantastične slike dolaze sa jedne od najpoznatijih plaža na svijetu, plaža u Los Angelesu, nek Bosna večeras zapjeva.

Ma tako je, Hari, neka Bosna zapjeva. Evo malo prišu naravno o svemu pred ovu utakmicu, a jedna od dakle, informacije je kako će to biti vrijeme, odnosno vremenska prognoza u terminu odigravanja ove večerašnje utakmice. Zanimljivo je, o svakom detalju se vodi računa, pa i o tim vremenskim prilikama kako bi sve proteklo u najboljem redu. E, ono što znamo da se utakmica igra na stadionu Sofije u Inglewoodu, dijelu šireg područja Los Angelesa. Utakmica je zakazana u 12 sati po lokalnom vremenu. Evo, još jednom ću ponoviti, to je 21 sat po našem vremenu. Što se tiče vremenskih uslova, prognoza je prilično povoljna za igru. Šta to znači? Meteorolozi za područje Inglewooda najavljuju jutarnju naoblaku i moguću slabu rosulju prije podne, nakon čega se očekuje postepeno razjedravanje. Temperatura tokom utakmice trebala bi se kretati između 20 i 23 stepena uz slab do umjeren vjetar sa zapada i vrlo malu vjerojatnoću padavina. Dakle, ne očekuju se padavine u vrijeme odigravanja ove utakmice. Što se tiče drugih gradova, pa negdje su igrači izloženi velikim vrućinama u Los Angelesu, a znamo da i tamo znaju biti velike vrućine. Danas neće biti problema sa visokim temperaturama. Uslovi bi trebali pogodovati intenzivnom ritmu igre. Očekuje se da će ugodna kalifornijska klima omogućiti ekipama da pokažu maksimum na terenu. Bolero je nekad pjevao Kalifornija u mojoj glavi. Idemo u nastavku ovog našeg popodnevnog programa. Ostanite uz program Radija Vogošća.

naravno, mnogi daju prognoze večerašnje utakmice i rezultata, među njima je i proslavljeni bosansko-hercegovački nogometni reprezentativac Izet Hajrović, koji je više, dakle, dobar, ja kažu, sagovornik, a na pitanje kako će se završiti večerašnja utakmica, evo, Hajrović je dao svoj komentar. Ono što moramo napomenuti jeste da je, a sjećamo ga se, naravno, onim čudesnim golom u Bratislavi protiv Slovačke, koji nam je u konačnici pomogao da ostvarimo plasman na svjetsko prvenstvo 2014. godine. Nije napravio karijeru kakva se očekivala, ali će njegov gol ostati vječno upisan u srcima svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Gostovao je, dakle, u jednom podcastu kod brata Seada, gdje je komentarisao utakmice Bosna i Hercegovina Kanada te Švicarska Katar, te je naglasio kako je zadovoljan izdanjem Zmajeva, a Švicarci su morali uraditi više u duelu sa Katarom. Hajrović je naglasio da će utakmica između Zmajeva i Švicarske biti ključna za rasplet u grupi, a on je prognozirao remi. Vjerujem da će utakmica između Bosne i Švicarske biti ključna za rasplet grupe. Obje selekcije će igrati na pobjedu, jer bi tri boda praktično otvorila vrata plasmana u narednu fazu takmičenja. Naravno, mnogo će zavisiti od rezultata drugih utakmica u grupi, ali sa četiri boda šanse za prolaz dalje bile bi veoma dobre, kaže Hajrović. Moja prognoza za duel Bosne i Švicarske je neriješen rezultat kada je riječ o prolasku dalje, i dalje vjerujem da su Švicarska i Bosna glavni favoriti. Kanada je pokazala kvalitet protiv Bosne i po mom mišljenju ima jači tim od Katara, ali prednost ipak dajem Bosni i Švicarskoj za plasman u narednu rundu, poručio je ovaj proslavljeni bosansko-hercegovački reprezentativac Hajrović. Njegovog gola se i dalje sjećamo, bilo je 2-1, jeli, u Bratislavi protiv Slovačke, i tada smo otišli na svjetsko prvenstvo u Brazil. E sad, njegove prognoze, jeli, pa hajde, nije loše, jeli, neriješen rezultat 1-1, ali mi takvi kakvi jesmo vjerujemo u pobjedu naše reprezentacije, pa nek to bude i 1-0, kaže Amel Ćurić. Ima taj neki osjećaj, ostanite uz popodnevni program Radija Vukošća.

Dobro, dok slušamo Nervozni poštar, Džeko Majstore, samo ćemo kratko, dakle, urađene su ankete među građanima, među navijačima, najviše očekivanja večeras, dakle, od Edina Džeke, očekujemo njegovo iskustvo, a mnogi vjeruju da će gol zabiti Ermedin Demirović.

Zanimljivo je kada se igraju ovakve utakmice, ali niko ne govori o politici, o nekim problemima, dešavanjima i tako dalje. Sve je podređeno onome što nas očekuje od 21 sat. Oglasio se i ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, Gabriel Derigeti, govorioći večerašnje utakmice, je otkrio kako će navijati u duelu između Švicarske i Bosne i Hercegovine, utakmice koja izaziva veliko interesovanje u obje zemlje. To nije teško pogoditi. Ambasador Švicarske, naravno, navijaće za zemlju iz koje dolazi, a on je rekao ovako u svojoj objavi: pozdrav, ja sam Švicarac, tako da ću navijati za svoju zemlju, ali ja sam također ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, znači da imam posebnu vezu sa vašom zemljom, a ta veza će vrijediti još više večeras za desetine hiljada ljudi čija će srca biti podijeljena između Švicarske i Bosni i Hercegovine. Neka bolji tim pobjedi, ali rekao je naprijed Švicarska, poručio je ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini. Dobro, ajde, malo će oni navijati za Bosnu i Hercegovinu, valja njemu ostati ovdje i biti i dalje ambasador. Kolonija kaže: svijet voli pobjednike.

9 minuta, ostalo je do 15. sati, evo uz ovu priču o večerašnjoj utakmici, a kaže Kolonija, svijet voli pobjednike, a pobjednika ćemo onog pravog saznati 19. jula u tom velikom finalu koji će biti odigrano u Njujorku. Mnogi komentarišu upravo ili daju izjave, oglasio se i legendarni fudbaler Žezničara i reprezentativac bivše Jugoslavije Hari Škoro, koji inače živi u Švicarskoj. Svakako da je ovdje u Švicarskoj razočarenje s obzirom na to da su svi očekivali da će oni pobijediti Katar, dakle igrali su nerješeno, ja sam bio tog stava, mislio sam da će im zabiti još gol 2 u drugom poluvremenu, a onda im se desio taj pogodak u 95. minuti, izjavio je Hari Škoro. On je rekao, za nas će biti ovo teška utakmica, ni mi protiv Kanade nismo odigrali nešto idealno, dobro smo počeli, poslije smo prepustili inicijativu Kanađanima koji su bili bolji drugo poluvrijeme, sve u svemu i bod je bio dobar. E sad prognoze za večerašnju utakmicu, kaže Hari Škoro, ulazimo u ovu utakmicu kao i sve one teške utakmice koje smo igrali posljednjih 5-6 mjeseci kao protiv Velsa Italije, mislim da imamo šanse 50-50 i da bi bod bio odličan, isto kao i ovaj nekadašnji golgeter. On kaže da će utakmica sa Švicarcima biti drugačija od one sa Kanadom. Naravno očekuje i Edina Džeku koji nije igrao protiv Kanade, a ostaje pitanje da li će se kapiten Zmajeva naći u startnoj postavi za meč sa Švicarcima. S obzirom na to da Barbarez ništa nije želio otkriti na pres konferenciji, kaže Hari Škoro, puno bi značilo da Džeko igra, ali Barbarez najbolje zna. Najvažnije je da je Džeko tu na terenu, koliko je njegovo prisustvo važno upravo zbog mlađih igrača, a s druge strane Ermedin Demirović se našao na udaru dijela navijača nakon što je promašio Zicer kod rezultata 0-1. Škoro smatra da je sve to pretjerano, bit će tih situacija i protiv Švicarske, eto nadamo se da će proraditi ovi naši golgeteri, posebno lijepe riječi je rekao i za Jovu Lukića koji je postigao gol protiv Kanade. Sve u svemu, Hari Škoro kaže da će utakmica protiv Švicarske biti teška, ali svi se nadamo da ćemo, ako ništa, izvući bod iz večerašnje utakmice, a pobjeda bi zaista bila idealna, otvorila bi nam vrata drugog kruga na svjetskom prvenstvu. Ostanite dalje uz popodnevni program, idemo slušati još dvije pjesme, onako da se malo pripremimo za večeras, a nakon toga malo mijenjamo ritam, od 15.30 čujemo se u novom izdanju emisije Pisma iz komšiluka.

pesama, bit će pjesama, naravno, i po vašem i po našem izboru. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz Komšiluka za ovaj četvrtak, 18. dan mjeseca juna. Mogao bi ovaj datum biti upisan na zlatnim slovima ukoliko večeras pobjedimo Švicarsku i tako otvorimo vrata u naredni krug takmičenja na svjetskom prvenstvu, ali o tom potom nećemo ništa, jeli, nećemo žuriti, možemo davati prognoze, možemo se nadati i praviti dobru atmosferu kao što smo to radili i u petak protiv Kanade. Eto, nekako ovo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka bit će posvećeno našoj nogometnoj reprezentaciji. Možete nam i vi pisati na naš broj, Viber broj 062 045 118 ili nas pozvati pa da malo razgovaramo kako i na koji način ćete večeras dočekati ovu utakmicu, gdje ćete biti, gdje ćete navijati i kakva su vaša očekivanja. U sve to dobra muzika, eto, rekao sam već nešto i po našem, nešto i po vašem izboru do 17 sati, a popodnevni program svakako ćemo nastaviti od 17.30 sve do naše Vogošanske hronike do 19 sati. Zato ostanite uz program Radija Vogošća, bit će dobre muzike, dobre zabave i naravno bodrimo naše zmajeve.

dijamant. Ajde, tako kaže Sadik Hasanović, a neka naša dijamant Edine Džeko, ukoliko večeras zaigra, možda neće igrati od prve minute, ali eto, vjerujem da na njega računa Sergej Barbarez, neka ovo bude utakmica njegove karijere, mada imao mnogo utakmica, jeli, u kojima je i odlučivao rezultat, u kojima je Zmajeve vodio do pobjede. E sad, ono što nas možda i ne treba, ali možda malo i treba brinuti, je li ta vremenska prognoza, odnosno kakva će nam biti vrijeme u terminu odigravanja utakmice, obzirom da su mnogi i večeras planirali svakako otići u fan zone, na trgove, tamo gdje će biti javno praćenje ove utakmice. Kažu meteorolozi, je li, tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša. Malo ćemo i temperaturama koje su izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 11, Sokolac 22, u Sarajevu je 24 stepena. U Livnu i Zvorniku 27, Bugojne, Gradačac kao i Tuzla danas mjere 28, Bijeljina, Drvar i Jajce 29, u Bihaću, Prijedoru, Samskom mostu i Zenici onako baš sparno, a ja mislim da je zaista 30 stepeni, već sve što je preko 30 stepeni, jeli, mnogi to i teško podnose, ali šta je tu je, u Banja Luci i Trebinju je 31, a oni koji žive u Mostaru već su navikli na onih 34 stepena. E sad, kažu meteorolozi, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U glavnom gradu Bosni i Hercegovine sutra jedan lijep sunčan dan, petak, dakle 19. juni, bit će sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Dakle, to sutra se ne očekuju ti lokalni pljuskovi, to svakako odgovara i organizatorima manifestacije Vogošanski dan 2026, jer su planirani, ali neki sadržaj na otvorenom, evo najavit ćemo svakako i koncert Nine Murića sutra na Vogošanskom trgu od 20 sati i 30 minuta. Mi u nastavku slušamo Darku Lazića, očekujemo i vaše pozive, on kaže prvo, drugo, treće, ljeto i tako dalje.

0: Tačno je 16 sati, evo gledam na sat, jedna minuta, eto još 5 sati do utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, zastave Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine koje su ranije bile uništene i zapaljene, ponovo su postavljene na lokalnom igralištu u selu Golinjevo kod Livna. Prema riječima jednog mještanina tokom svjetskog prvenstva, na tom mjestu sada je istaknuto 16 zastava, dok ih je ranije bilo 13, odnosno bilo ih je 13 zapaljenih zastava. Podsjećamo, povodom ovog incidenta oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona 10, iz kojeg je saopćeno da policijski službenici su odmah izašli na teren kako bi utvrdili sve okolnosti ovog događaja. Hoćemo li sa pozivima? Hoćemo. Halo, izvolite. Halo. Da li imamo nekoga ili sam ja nešto? Dobro, evo, hajde, pokušat ćemo. Izvolite.
1: Dobar dan, Samire.
0: Ovo je Tarik. Pa Tarik, gdje si ti, Tarik?
1: Evo me.
0: Spremaš li se za večeras?
1: Da, naravno, jedva čekam.
0: Hoćemo li pobijetare, ha? Hoćemo.
1: Vjeruj mi, malo sam napet jer se jako radujem.
0: Ja isto, Tarik, evo sve nešto onako, jeli, neka nervoza, ali ona pozitivna nervoza, jeli. Ipak su ovo utakmice, jeli, za pamćenje, ne znam, evo, sjećaš se, jel tako, kako je bilo u Brazilu, pa
1: da.
0: Sad je ova večeras.
1: Pozdrav tebi slušateljima radija Bogošća, ako može za mene pjesma Hajmo Bosno, hajmo Hercegovina.
0: Hoće, Tarik, evo neću, ja sam to ostavio, te pjesme onako baš ono, jel, pred sami kraj, a slušat ćemo svakako ove naše navijačke. Može, Tare, može, ni nikakav problem.
1: Može, naravno.
0: Da, idemo navijati za Bosnu i Hercegovinu. Hvala ti lijepo na pozivu, prijatno i do slušanja.
1: Hvala ti puno, Samire, moj, čujemo se.
0: Eto, Tarik, onako, jel, on to, jel, hoće da zajedno svi osjetimo tu atmosferu pred ovu utakmicu. Što se tiče ovih zapaljenih zastava, hajde da, dokle sam stigao da vidim samo, aha, iz policije navode da intenzivno rade na rasvjetljavanju slučaja, te poduzimaju sve zakonom propisane mjere s ciljem identifikacije i pronalaska odgovornih osoba. Ne smiju se dirati državne zastave. Reagovala i gradska organizacija SDA Lino, koja je najoštrije osudila paljenje zastava Bosne i Hercegovine, cijeniši to kao čin, vandalski čin na državna obilježja. Najstrožije osuđujemo paljenje zastave države Bosne i Hercegovine u selu Golinjevo kod Livna, što smatramo vandalskim činom usmjerenim protiv državnih simbola, naveli su iz SDA Livno. Također su pozvali nadležne institucije da što prije rasvijetle sve okolnosti ovog događaja. Dakle, zastave su ponovo postavljene i tamo će i ostati. Idemo mi dalje. Lepa Brena, Boliš i ne prolaziš, a onda ćemo se malo i navijačkim pjesmama okrenuti, kao što reče naš slušatelj Tarik, da pravimo jednu dobru, lijepu atmosferu pred večerašnju utakmicu.

kako bi drugo nego nositi u srcu jednu jedinu. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je fotografije sa Sofi stadiona u Los Angelesu, uključujući i slačionicu reprezentacije BiH uoči večerašnjeg duela sa Švicarskom. Impresivni Sofi stadion, koji važi za jedan od najljepših i najmodernijih sportskih objekata na planeti, večeras će ugostiti naše Zmajeve. Izabranici Sergeja Barbareza imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala, a eventualna pobjeda nad Švicarcima praktično bi nam otvorila vrata osmine finala. Dodatni vjetar u leđa BH reprezentativcima trebala bi dati podrška sa tribina. E sad, procjenjuje se da će na stadionu biti oko 20.000 navijača Bosne i Hercegovine, koji posljednjih dana prave zaista sjajnu atmosferu na ulicama Los Angelesa. O tome smo već govorili, kažu da su zaigrali kolo, a da se Los Angelesom Oriona Halidova pjesma Halidovi Ljiljani. Evo, pozdrav iz Vogošće ovdje prema Los Angelesu. Idemo slušati u nastavku Ljiljane, a vi nam i dalje pišite ili nas pozovite. Hajde da se malo družimo, da napravimo pravu atmosferu do 17 sati.

Meni Bosna najmilija, kaže Zehra Barahtarević, i svi mi koji ovdje živimo, koji smo ovdje rođeni, koji volimo jednu jedinu domovinu, kad nas neko pita zašto volimo Bosnu, pa jednostavno takva je kakva je, volimo je i voljet ćemo je dok smo živi. A sad igramo protiv Švicarske, jedna potpuno drugačija zemlja, uređena je precizna poput švicarskog sata, druga kao skupštinska sjednica koja traje do ponoći, naravno odnosi se na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, evo jedan zanimljiv tekst, onako ima tu dosta i satire, ako zagrebamo ispod površine, postaje jasno da su Bosna i Hercegovina i Švicarska pod navodnicima rođaci sa kojima se historija poigrala, ali drugačije odgojila. E, kakva je sad sličnost između Bosne i Hercegovine i Švicarske? Kao prvo, obje države imaju kantone. Švicarska 26, a Bosna i Hercegovina 10 kantona. I to već je dijelo administrativno podijeljene zemlje na dva entiteta i jedan distrikt. Razlika je što Švicarci znaju čemu služe njihovi kantoni, dok se kod nas nekadni kantonalni ministri ne mogu sjetiti svih svojih nadležnosti. E sad drugo, i Švicarska i Bosna i Hercegovina imaju tri konstitutivna naroda, više jezika pa i identiteta. U Švicarskoj se govori njemački, francuski, italijanski, a mi ovdje u Bosni i Hercegovini govorimo bosanski, hrvatski i srpski. Kada smo mi u pitanju strancima, neznancima, često je teško objasniti razliku, ali koga je briga. Ima i ono treće, Švicarci su poznati po referendumu, kod njih građani glasaju o svemu slično kao i u manjem BH entitetu, dakle njihovi referendumi, i naš Milorad Dodik, kod njih građani glasaju o brojnim pitanjima, od poreza do željezničkih pruga, a u Bosni i Hercegovini građani također glasaju često, samo što nas nakon izbora uglavnom dobijemo iste ljude i obećanja. Referendumi kod nas, njima prijeti Milorad Dodik, godinama u pauzama česti odlazaka u Moskvu i u Beograd. Još jedna sličnost, ako možemo tako reći, i Švicarci i mi volimo planine. E sad, razlika je što se na njihovim Alpama grade najmodernija svjetska skijališta, tuneli, panoramski vozovi, a na našim olimpijskim planinama i drugim planinama niču pravi mali gradovi, nerijetko satkani od brojnih bespravnih objekata, ali eto šta ćeš, tako je kod nas. Sad peto, banke. Švicarska je svjetski simbol financijske stabilnosti, Bosna i Hercegovina je simbol stabilnosti druge vrste. Već 30 godina uspijemo opstati uprkos svim prognozama da nećemo. A eto, to su neke sličnosti između Bosne i Hercegovine i reprezentacije sa kojom večeras igramo. Moramo priznati da Švicarska ima vrhunske odlične čokolade, mi to uvozimo, ali imamo i mi svoje domaće sireve, ali nisu samo švicarski najbolji, imamo i livanjski i tako dalje, jeli, možemo se barem time pohvaliti. A sad što se tiče ovih drugih stvari, o tom potom, zaista jedan zanimljiv tekst, ništa, nama je najvažnije da večeras uzmemo Švicarce i da ponosno kažemo da smo Bosanci i Hercegovci.

Dobro, još nekih 15 minuta emisije Pisma iz Komšiluka. Eto, najveći dio smo posvetili večerašnjoj utakmici, a kao što mogu vidjeti sa portala dolaze nove fotografije sjajne atmosfere u Los Angelesu naših navijača na jednoj od najpoznatijih plaža, i to sve pod svjetlima Hollywooda. Zaista onako lijepo je, lijepo je vrijeme koliko mogu vidjeti tamo, kažu, jeli, bit će ugodno i za igrati, a naši navijači, ko naši navijači, jel tako, prave spektakl. Ono što evo mogu vidjeti da se našim navijačima pridružuju i drugi navijači i reprezentacija, evo vidimo ovdje i zastavu Velike Britanije, zatim Kolumbije, jedan navijač je došao onako, jel, pitao, halo ljudi, odakle ste, šta radite, navijamo za Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna to je.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?

kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

Kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

jer odmah se sjetim da je ovih dana u Indiji, dakle, negdje oko 60 stepeni, ja ne znam kako ljudi žive, ali eto, valjda su navikli svi oni koji vole lijepo vrijeme, toplo vrijeme, vruće, imat će priliku uživati. Bit će večeras također dobra atmosfera. Imamo onu utakmicu 24. juna protiv Katra, evo, imamo jeli, i tu prognozu, dakle, da će od 24. juna temperature ići i do 36 stepeni, bit će to jedna prava ljetna fudbalska veče, a naravno i večeras to isto očekujemo. Katar, dakle, 24. večeras protiv Švicarske, samo da ne bude ti nekih lokalnih pljuskova, neka bude golova, ali u mreži Švicaraca. Ostanite dalje sa nama, malo ću još gledati jeli, šta se to trenutno dešava u Los Angelesu. Utakmica po lokalnom vremenu počinje u 12 sati. Naši navijači su već spremni, pjevaju, raspoloženi su. Tu im se pridružuju i drugi navijači, navijači drugih reprezentacija, jednostavno onako prilaze, zajedno se druže, pitaju o ljudi odakle su, on kaže I'm from Bosnia, take me to America. Dubioza kolektiv pjeva se na jednoj od najpoznatijih plaža na svijetu u Los Angelesu.

Dobro, osim najvažnije sporedne stvari na svijetu, naravno mi ćemo evo nastavku ovog našeg popodnevnog druženja i onome što je aktuelno, što nas očekuje, a to su opći izbori 4. oktobra ove godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je potvrdila ovjeru prijava 29 koalicija koje će učestvovati na predstojećim općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Rok za prijavu koalicija istekao je prije 2 dana. A među prijavljenim političkim savezima nalaze se između ostalih DF, GS, zatim NES, PDA, Naprijed za pravdu i red, PDP Republike Srpske, Nebojša Vukanović i Igor Crnadak, zatim koalicija NIP, SD, Stranka penzionera, kao i Hrvatska petorka. Pored odluka o koalicijama, Centralna izborna komisija je danas donijela i prve odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog preuranjene izborne kampanje. Izrečene su kazne u svim slučajevima, dakle iznos je po 3000 konvertibilnih maraka uz obavezu uklanjanja spornih objava sa Facebook profila. Eto, neki su zaista mnogo ranije krenuli u predizbornu kampanju. HDZ kažnjen po prigovoru kandidata Hrvatske petorke za člana predsjedništva BiH Zdenka Lučića uz nalog da ukloni spornu objavu. Odluka je usvojena sa 4 glasa za i 1 glasom protiv. Isti iznos sankcije izrečen je i HDZ-u 1990 zbog objave predsjednika stranke Ilije Cvitanovića koju također moraju ukloniti. Kaznu je dobio i Hrvatska republikanska stranka, odnosno njihov gradski odbor u Ljubuškom, kao i NES zbog objave općinskog odbora Velika Kladuša. U ovom slučaju naloženo je uklanjanje spornih sadržaja. A Narod i pravda je sankcionisan zbog objave Alvedina Okerića također uz obavezu uklanjanja objave, dok je ista mjera izrečena i SNSD-u po prijavi PDP-a. Dakle, to svi po 3000 konvertibilnih maraka, svi oni koji su preuranjeno objavljivali neke sadržaje ili na društvenim mrežama, znaju se tačno pravila, zna se kada je period predizborne kampanje, kada se to smije raditi. U protivnom, dakle, to koliko im se isplati svim ovim strankama i koalicijama, su očiti će se sa kaznama, a odluku donosi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Dobro, idemo mi dalje i sa dobrom muzikom i sa informacijama. Evo, vratit ćemo se mi u Los Angeles. Kažu, sad je tamo 9 sati i 8 minuta, kod nas 18 i 8, a navijači već polako pristižu na stadion, Sofi stadion, gdje se evo za 3 sata, manje od 3 sata, igra utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske. Tribine će nesumnjivo preplaviti plavo-bijeli dresovi zastave Bosne i Hercegovine i zastave sa Ljiljanima. Atmosfera je odlična. Navijači vjeruju da Zmajevi mogu do pozitivnog rezultata protiv favorizovane selekcije Švicarske. Dakle, evo još jednom ćemo reći, stadion Sofi. Očekuje se oko 20.000 naših navijača. Rano još uvijek tamo ujutru u Los Angelesu, ali atmosfera je odlična i mi se ovdje pripremamo za 21 sat. We'll be right back.

A svjetsko nogometno prvenstvo donosi hiljade zanimljivih priča. Nama je zanimljiva priča o Elvedinu koji je dovio za zmajeve. Evo, stigao je, kažu, Los Angeles pred utakmicu. Čovjek čija je dova osvojila srca Bosne i Hercegovine sada je uz zmajeve u Los Angelesu. Elvedine Šečić je Bugojanac koji živi u Norveškoj i koji je postao simbol vjere, nade i bezrezervne podrške reprezentaciji nakon emotivnih scena s tribina u Cardiffu stigao je u Los Angeles kako bi bodrio zmajeve na svjetskom prvenstvu. Večeras će Bosna i Hercegovina protiv Švicarske igrati drugu utakmicu, a među hiljadama navijača bit će i čovjek čija je dova obišla region i ujedinila navijače širom svijeta. Neka je ovog puta ljubav prema domovini, zajedništvo i vjera budu dodatni vjetar u leđa našim momcima. Evo, stigao je Elvedine Šečić, dovio je za zmajeve, on i dalje dovi, eto, neka mu se ispune sve dove i sve želje i da večeras pobjedimo protiv Švicarske. Sretno zmajevi, poručio je na svom profilu Elvedine Šečić, Bugojanac koji živi u Norveškoj i koji će biti večeras na stadionu Los Angeles među hiljadama naših navijača.

Dobro, već tako malo pomalo bliži se i termin odigravanja večerašnje utakmice, nešto više od 2 sata, 18 sati i 54 minute. Kako javljaju reporteri portala Klix.ba sa mjesta događaja u Kaliforniji je prava ludnica. Trenutno su tamo jutarnji sati, ali to nije spriječilo hiljade naših navijača da naprave nezaboravnu atmosferu i da pokrenu sjajan korteo prema stadionu. Uz pjesmu bubnjeve i prepoznatljive navijačke rekvizite formirana je velika kolona koja se glasno i ponosno kreće prema mjestu odigravanja utakmice. Glavnu riječ na ulicama Los Angelesa očekivano vode BH Fanaticos i najvatrenija navijačka grupa koja prati našu reprezentaciju, kao što je poznato, širom svijeta. A njihovo prisustvo dalo je poseban pečat jutarnjem zagrijavanju, a pjesma o domovini odjekuje američkim bulevarima. Ovaj izuzetno važan susret igra se, još jednom ću ponoviti, na Sofi stadionu u Inglewoodu na domak Los Angelesa. Kažu da je taj stadion zaista kapaciteta 70.000 gledalaca, da predivno izgleda, a sudeći prema trenutnim slikama sa ulica ovog grada, tribine će u velikom postotku biti obojene u boje Bosne i Hercegovine. E sad, šta nam donosi ova utakmica, kakav će biti rezultat, saznaćemo tamo negdje oko 23 sata. Grupa je također čudna, svi po jedan bod, timovi su izjednačeni, ekipa koja večeras ostvari triumf sa 99% sigurnosti će se plasirati u nokaut fazu takmičenja. Mi se iskreno nadamo da će to biti naša nogometna reprezentacija. Znam da ste pomalo i nervozni u iščekivanju utakmice, ali eto, imate još dovoljno vremena da se spremite. Oni koji će javno pratiti polako, dakle, put trgova, put fan zona, evo čujemo ovdje i na Vogošanskom trgu polako se spremaju svi oni koji će gledati utakmicu od 21 sat. Naravno, evo, i mi ćemo odjaviti ovo izdanje popodnevnog programa Radija Vogošća. Zahvaliti se svima koji ste bili sa nama. Budite i sutra od 6.30. Moja kolegica Azra Grbo vodit će vas kroz jutarnje sate, a mi se čujemo opet od 14 sati u popodnevnom programu. I još ću samo da najavim neke sadržaje. Od 19 sati pratite Vogošansku hroniku, zatim od 20 sati najljepša i najbolja muzika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ništa drugo nego još jednom reći sretno naši zmajevi.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme za Vogušansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Voguša se danas oprašta od Almira Begića, direktora osnovne škole Zajko Delić sa Kobilje glave. U Voguši sinoć održana promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo? Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske danas igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Voguša se danas oprašta od Almira Begića, direktora osnovne škole Zajko Delić sa Kobilje glave, čija je iznenadna smrt duboko potresla porodicu, prijatelje, saradnike, učenike i sve one koji su ga poznavali. Tim povodom u školi je održana komemoracija gdje su prisutni na taj način odali posljednju počast direktoru Begiću. Više o komemoraciji i posljednjem ispraćaju Almira Begića donosimo u nastavku hronike.
1: Povodom iznenadne smrti Almira Begića, dugogodišnjeg prosvjetnog radnika i direktora osnovne škole Zajko Delić sa Kobilje glave, danas je u prostorijama škole održana komemoracija na koju su se od njega oprostili članovi porodice, prijatelji, saradnici, kolege, učenici i građani. U prisustvu velikog broja ljudi koji su ga poznavali i poštovali, evocirane su uspomene na njegov život, rad i doprinos obrazovanju i razvoju škole.
2: Prije svega žao mi je što smo se danas okupili ovim iznenadnim i tužnim razlogom. Eto, izgubili smo, ostali smo bez našeg uvaženog kolege Almira Begića, bez jednog dobrog čovjeka. Zaista mogu reći da smo tako dobro sarađivali, to je jedan odgovoran i dobar prosvjetni radnik, dobar direktor, pozitivan čovjek, zaista je ostavio pozitivan trag u svakoj situaciji u kojoj smo sarađivali i drago mi je što se sjećati na njega upravo po tim situacijama i pamti ga kao jako dobrog čovjeka i dobroga kolega.
1: O Almiru Begiću govorili su članovi porodice, prijatelji, saradnici, predstavnici obrazovnih institucija kao i načelnik općine sa saradnicima. U svojim obraćanjima istakli su njegovu profesionalnost, odgovornost, posvećenost poslu, ali prije svega ljudskost, toplinu i spremnost da uvijek pruži pomoć i podršku onima kojima je bila potrebna.
3: U osnovnu školu Zajko Delić sam uvijek dolazila s radošću. Uvijek je bila ta lijepa energija. Direktor Almir Begić je bio izuzetan čovjek, veliki insan, profesionalac. Tokom mjeseca aprila, maja, juna intenzivno smo sarađivali, nismo uopšte očekivali, nije djelovao bolesnim. Tako da je ovo sve iznenađenje za sve nas. Ovdje smo se okupili da, evo zajedno što se kaže, podijelimo i tugu i da iskažemo evo sućut i porodici koja je danas tu, da izrazimo sućut kolektiv osnovne škole Zajko Delić, prijateljima, učenicima, svima nama je danas teško. Dragom Almiru želim da dragi Allah podari lijepi dženet, a nama svima ostalim, posebno porodici Sabur, nedostajaće zaista.
1: Iznenadni odlazak Almira Begića duboko je potresao školsku zajednicu, ali i širu društvenu zajednicu koju je bio prepoznat kao vrijedan, čestit i predan čovjek. Brojni prisutni nisu krili emocije prisjećajući se zajedničkih trenutaka i saradnje koji su imali sa njim tokom godina.
2: Zaista želim da u ovim trenucima poručim iskreno saučešće i članovima porodice i kolektiva i svima onima koji su ga poznavali, da im Allah da sabura i snage da prebrode ove teške trenutke, a da njemu podari lijepi dženet.
1: Radio televizija Vogošća Almira Begića pamtiće kao iskrenog prijatelja medija, čovjeka otvorenog za saradnju, vedrog duha i velikog srca. Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, školu i zajednicu. Porodici, prijateljima i svim ožalošćenima upućujemo iskreno saučešće uz želju da uspomena na njega živi kroz dobra djela i trag koji je ostavio iza sebe. Neka mu je vječni rahmet.
0: Promocija knjige Znaš li ti otkad mi tebe čekamo autorice Mease Ibraković održana je sinoć u Vogoši u okviru manifestacije Vogošanski dani 2026. Knjiga donosi emotivno svjedočanstvo o gubitku, ljubavi, čekanju i životu poslije genocida u Srebrenici. Kroz priču porodice svog supruga autorica govori o hiljadama onih koji su ostali živjeti s prazninom, o djeci koja su prerano morala odrasti i majkama koje su morale nastaviti dalje i onda kada su bile slomljene. Ova knjiga nije samo priča o prošlosti, ona je priča o ljudima koji danas žive s posljedicama boli koja nikada nije prošla.
4: Autorica Mease Ibraković emotivno je govorila o nastanku knjige, naglasivši da je riječ o priči njene porodice. Posebno je potresno otkrila da je rečenicu "Znaš li ti otkad mi tebe čekamo" izgovorio četnik koji je ubio njenog svekra, oca o kojem govori ova knjiga.
5: Knjiga se zove "Znaš li ti otkad mi tebe čekamo" i ja sam pisala u stvari kroz oči jednog dječaka, mog supruga koji je imao tad 10 godina kad je njegov otac strijeljan. I nekako jako puno knjiga je napisano o stradanjima Bošnjaka i preživjeli su knjige, ali nije niko pisao, mislim, neću reći nije niko, nego rijetko ko je pisao kako očima dječaka i majki. Onaj. A ja sam baš željela da ispričam kako je bilo tim porodicama koje su izgubile svoje najmilije. I nekako knjiga je pisana, uvijek to naglašavam, ženskom rukom, ali iz perspektive dječaka, to jest muškarca.
0: Recite mi, koliko dugo ste pisali knjigu i pripremali?
5: Pa ja sam knjigu pisala sigurno neke 3 godine, a imam malog dječaka i vrlo malo vremena. Ja sam to pisala naveče kad legnem na mobitel, sam tipkala pa sam ujutru prekucavala i kad god sam imala slobodno neko vremena ja sam nešto pisala. I ta knjiga je bila prvo sastavljena iz dijelova i nije niko znao za nju. I to sam ja pisala i jednom sam baš sestri od mog supruga rekla napisat ću knjigu o vama. I ona kaže, jo, to bi bilo baš super. A nisam nikom rekla. I sad kad sam odlučila da kažem, svi su bili iznenađeni. Čak ni suprug nije znao.
4: Iako nije iz Srebrenice, autorica je kroz godine intenzivno istraživala i čitala o genocidu, nastojeći razumjeti bol i sudbine preživjelih.
5: To su jako teške teme. Ponekad vam nedostaje, ponekad ne možete da pišete jer nemate informacije, jer su to priče o kojima se šuti. Jako teško je, i moja svekrva, recimo od koje sam najviše trebala informacija, je znala da počne nešto da priča i onda da stane. Ja nisam imala snage da ispitujem, nego samo onoliko koliko je ona bila spremna da mi kaže. I to su jako teške priče, ali ja sam znala da moram negdje naći informacije, jer ne mogu da pišem iz svoje glave. Ja, hvala Bogu, nisam doživjela te neke strahote i oni su bili moja i motivacija i moj izvor informacija.
0: I evo, bliži se još jedan 11. jul, odnosno još jedna godišnjica genocida. Pretpostavljam da ćete nastaviti sa promocijama, da ćete i dalje govoriti na ovu temu.
5: Vidite, ja dok sam živa, a inače čitav život se bavim i Srebrenicom i čitam i pročitala sam jako puno stvari, istraživala o Srebrenici i zanimalo me i pratila i suđenja i sve, zato što i lično i porodično čekamo neka suđenja koja evo nikad nažalost nisu još došla. Dok sam ja živa, o Srebrenici ću uvijek pričati. Evo, promocije idu, je večeras prva, bit će i u Ilijašu, odakle smo i mi, također u Zavidovićima i evo, još, bit će još nekih gradova, nećemo stati. Želimo da se naša priča čuje i da se čuje priča majki i djece iz Srebrenice.
4: Tokom promocije pročitani su odlomci iz knjige koji su dodatno pojačali emocije prisutnih, potvrđujući da je riječ o dijelu koje ne ostavlja nijednog čitaoca ravnodušnim.
0: Urnebesna komedija "Budala na večeri", djelo poznatog francuskog dramaturga Francisa Webera u režiji Midhata Kušljugića, sinoć je odigrana u Vogušći. "Budala na večeri" donosi oštru kritiku licimjerja i predrasuda, ali i humora koji je publiku nasmijao do suza. Uz briljantne dijaloge, snažnu glumačku igru i zaplet pun iznenađenja, ovo ostvarenje je Vogošćanima poklonilo večer za pamćenje.
6: Tuzlansko narodno pozorište vogošćanskoj publici se predstavilo predstavom "Budala na večeri". Riječ je o komediji koja priča o grupi prijatelja koji organizuju večere na koje dovode najveću budalu, ne sluteći da će se situacija potpuno izmeći kontroli.
7: Radi se o jednoj komediji zapleta, u stvari komediji zabune, gdje čovjek treba da povede jednog kao prijatelja na večeru da ga ismijavaju. Bogataši nađu neke ljude i ismijavaju ih i onda na kraju se desi da ta budala, da je tako nazovemo, tog bogataša napravi budalom, još većom nego što je on sam, i desi se znači jedan preokret. Oni koji budu došli slatko će se nasmijati kroz sve situacije u kojoj se ta dva čovjeka nalaze i normalno njihovi prijatelji, a oni koji nisu došli, eto, sljedeće godine će imati priliku da gledaju u Narodnom pozorištu Tuzla, u stvari sljedeće sezone, istu komediju.
8: Da, recite mi, sva ta tematika i otprilike to što ste nam ispričali, koliko se to može poistovjetiti sa ovim današnjim životom, odnosno situacijom kakva jeste u našoj zemlji?
7: Pa ima takvih situacija sigurno gdje nekoga pokušava napraviti budalom, a na kraju ispadne veća budala od samog tog čovjeka kojeg pravi. Ova je stara jedna tema, francuski je pisac, znači davno pisano, nekih možda 60-ih, 70-ih godina, snimljen je i film po ovoj drami, u stvari komediji.
6: Radnje ove duhovite i oštre komedije koja se vrti oko elitnog društva koje iza čiste zabave svakog petka organizuje večere sa budalom, osobom koju pozovu kako bi im bile izvor sprtnje, do suza je nasmijala vogošćansku publiku.
9: Nevjerovatno iznenađujući momenata duhovitih, na neke stvari jednostavno ne možemo da ostarimo imuni, jer su to priče iz svakodnevnog života. U suštini priča je o jednom ljubavnom trokutu i gospođa je ostavila svog muža, tako da ako igdje ima inspiracije za smijeh, to je u tim odnosima.
8: I recite mi, koliko je teško igrati vaš lik, koliko je općenito teško igrati u ovoj predstavi?
9: Ma ne, ovo je jedna divna predstava, nikakve tegobe nemam. Tako da, baš mi je, uvijek je volim igrati i već dugo je igramo i uvijek iznova se radujem. Ova predstava je jako i prostorno i scenografski nekako kompatibilna s raznim prostornim uređenjima i scena i sve, tako da možemo stati bilo gdje.
6: Režiju predstave potpisuje Mitko Kušlević, a igrali su Edis Žilić, Milenko Iliktarević, Remira Osmanović, Jasmina Dedić-Ibrić, Siniša Udovčić, Elvis Jahić i Mitat Kušljugić.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon osvajanja boda protiv Kanade, jednog od domaćina svjetskog prvenstva, Bosna i Hercegovina danas ima šansu da zakorači u nokaut fazu. Zato je potreban dobar rezultat, što bi možda bio i bod, ali je jasno da nas eventualna pobjeda večera se sigurno vodi u narednu rundu takmičenja. Utakmica između Švicarske i Bosne i Hercegovine igra se u 21 sat i večeras veliki ekran na Trgu branilaca Vogošće biće mjesto s kojeg ćemo pratiti najbolje fudbalere naše domovine. Evo kakvi su prognoze Vogošćana.
6: Vogošće je danas kao i ostatak naše domovine u navijačkoj euforiji, a povod je utakmica koju Zmajevi igraju protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu. Vogošćanskim ulicama vijore se zastave Bosne i Hercegovine, automobili su okičeni također, a građani šetaju u dresovima naše reprezentacije. U atmosferi se osjeti optimizam i pozitivna energija, očekivanja su povoljan rezultat za našu reprezentaciju.
10: Ma ja očekujem 2-1 za nas, mislim da ćemo mi pobijediti.
11: Pa naravno za Zmajeve.
6: A koji rezultat?
11: 2-1 za nas.
12: Ma ja mislim da će Bosna pobijediti 2-1.
6: Recite mi, hoćete večeras navijat?
13: Ma naravno, srcem.
14: Navijam za Bosnu.
13: Navijamo, naravno.
6: Koja je prognoza rezultata?
13: Za nas, 1-0.
6: Gdje ćete gledat utakmicu?
14: Ma ovdje, ne znam, ima ispred kada cijelo na igrok. Pa da tu gledat.
6: Dakle, to će biti jedna ekipa koja će gledati u utakmicu, jel?
14: Pa jesu.
6: Uopšte, što misliš o našoj reprezentaciji?
14: Sve najbolje.
6: Ko se najviše sviđa?
14: Muharović.
6: A što misliš, ko će dati ove golove?
14: Pa, možda Džeko i Ali Bebić.
6: A recimo inače, ko se najviše sviđa od naših reprezentativaca?
14: Najviše mi se sviđa Bajraktarević.
6: Šta očekuješ od večerašnje utakmice?
14: Pobjedu.
15: Moj najdraži igrač je Edin Džeko.
6: A reci mi, koji rezultat prognoziraš večeras?
15: Pa volio bi da bude 2-1.
6: I ko će dati golove?
15: Demirović i Alajbegović.
14: Muharmović, Džeko.
6: Ovo je jedna djevojka u dresu, reci mi, i ti navijaš?
16: Naravno za Bosnu.
6: A reci mi, kakav ti rezultat očekuješ večeras?
16: Ne znam, ja imam neki predosjećaj da će biti 3-2 za nas.
6: Ko su potencijalni strijelci?
16: Pa, evo, s obzirom na dresove, mogli bi biti Alajbegović, reći ćemo Bajraktarević.
13: Deka.
11: Demirović da se iskupi najzad za ove fule, ali nikomu ne zamjera.
17: Inače, iako smo, evo, ajde gledali, neriješeno, ovi momci su dali jednu novu energiju cijeloj državi, pa ono, moramo ih podržati, ne daj Bože ako izgubimo.
18: Naravno, samim tim što ste plasirali na svjetsko prvenstvo, mislim da smo ispunili svoj zadatak, ovo sve ostalo je pride i dobro nam doći.
19: Pa 2-1 za nas.
20: A ko su eventualni strijelci?
21: Barahtarević, Džeko.
22: Pa, znači, Džeko jedan zabiti i Demirović, imam kao da će on zabiti, zato što protitao je mašao 5 puta na guda zabije i tako proti Kanade, ali imam takav nekakav osjećaj da će zabiti danas.
20: Da će se večera se skupiti za ove male greškice koje ima, jel?
22: Pa da, ja volim da on zabije, zato što se on uvijek trudi.
23: Dvoja.
24: Osjećamo tu neku euforiju i baš nam je drago što smo otišli na svjetsko drugi put nakon 2014. godine. Okupljamo se, pričamo i dijelimo sličice.
20: Ti igraš fudbal, kako ti se uopšte sviđa naša reprezentacija?
22: A baš mi se sviđa, dobro imamo odbranu, dobru sredinu i dobar napad. Možemo i proći.
20: A ko ti je recimo najbolji od ovih naših momaka na prvenstvu?
22: Alaj Bjegović.
6: Večerašnju utakmicu građani Vogošća mogu pratiti na otvorenoj sceni ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća.
0: U okviru razgovora sa direktorom nogometnog kluba Ozren dotakli smo se brojnih tema vezanih za rad kluba, razvoj omladinskih kategorija, učešće na domaćim i međunarodnim turnirima kao i planovima za naredni period. Detaljnije donosimo u narednom prilogu.
1: NK Ozren kontinuirano radi na stvaranju kvalitetnih uslova za razvoj mladih fudbalera, pri čemu je poseban akcenat stavljen na stručan rad sa djecom i omladincima. Kroz redovne treninge, sportsko obrazovanje i učešće na različitim takmičenjima klub nastoji razvijati ne samo sportske vještine, već i vrijednost poput discipline, odgovornosti, timskog duha i međusobnog poštovanja.
25: Trenutno brojimo oko 100 fudbalera, 80 u omladinskim selekcijama i 20 seniora, to je klub sa tradicijom od 103 godine postojanja, klub koji godinama gaji samo sportske i čisto sportske ambicije. Trudimo se da opstajemo svake godine, da isplaćujemo uredno sva svoja dugovanja i da na kraju godine ne dugujemo nikome ništa. Što se tiče masovnosti, svake godine dobijamo novu djecu u omladinskom pogonu, koliko je to moguće na prostor Semizovca. Otprilike jer smo vezani za taj geografski dio.
1: Direktor kluba istakao je da su rezultati važni, ali da je osnovni cilj stvaranje zdravog sportskog okruženja u kojem će svako dijete imati priliku za napredak.
25: Pa ovako, najveći fokus je bio na omladinskim selekcijama. Evo, završile su uredno svoja prvenstva. Imali smo 6 omladinskih selekcija u Ligi kantona Sarajevo. Evo, na kraju ove sezone zaključili smo to učešće na Dragan Mance kupu, jednom od najjačih omladinskih turnira u Europi, a sigurno najjači u regiji. Tako da sve u svemu, kad podvučemo crtu, zadovoljni smo ovom sezonom.
1: Vjerujem da ste ponosni, koji takmičari su učestvovali na tom kupu?
25: Pa jesmo, tu su među najvećim ekipama u Europi, recimo tu bio je tu Ajax, bio je tu PAOK, bio je tu Bolonja, bio je tu Maribor, Crvena zvijezda, Vojvodina, fudbalski klub Partizan, Vardar, sad bi ja mogao to nabrajati do. Mi smo učestvovali u kategoriji predpionira 2015. godište, nismo se plasirali u drugi krug takmičenja, realno nismo bili na toj kvaliteti, nadam se nekad u budućnosti da će izaći neka selekcija koja će preskočiti tu granicu i igrati drugi krug tog natjecanja.
1: Klub kontinuirano ulaže napore u unapređenje organizacije rada, stručnog kadra i uslova za treniranje kako bi mladim sportistima omogućio što kvalitetniji razvoj.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite jutarnji program našeg radija. 9:32 i zadovoljstvo mi je da predstavim dragu gošću u jutarnjem programu. Sa nama je Amila Alihodžić, članica Kulturno-umjetničkog društva Vogošća. Dobro jutro, Amila, i dobrodošla.
1: Dobro jutro vama i vašim gledaocima, slušaocima i eto, to je to. Bolje vas našlo.
0: Poštovani slušaoci, pošto možete samo čuti Amilu, moram vam reći da je prelijepa, da se tako lijepo sredila i uvijek je tako pristojna i lijepa, a ona će nam govoriti o događaju koji će biti održan u okviru manifestacije Vogošanski dani. Naime, u okviru ove tradicionalne manifestacije u nedjelju 21. juna u 20 sati na otvorenoj sceni bit će održana smotra folklora. Možemo sasvim slobodno reći da je Kulturno-umjetničko društvo Vogošća domaćin ove smotre. E pa šta nam se to dešava u nedjelju, Amila?
1: Jeste, eto, mi se vrijedno i radno, mislim, pripremamo se čitavu godinu s puno ljubavi i tradicije, naravno, da se prikažemo u najboljem svjetlu našim Vogošćanima. Dakle, eto, u nedjelju, kao što ste rekli, 21.6. u 8 sati na otvorenoj sceni Vogošća, naravno, mi smo kao domaćini, pridružite nam se naši gosti i prijatelji iz Kuda Vogoš, iz Kuda Bašaršija i Radničkog kulturno-umjetničkog društva Proletir, kao naš ansambl nota koji će, naravno, propratiti naše koreografije. Mi ćemo se, dakle, predstaviti sa tri koreografije, to nam je, dakle, izvođački rekreativni ansambl, tako da, eto.
0: Ovi događaji, u stvari ove smotre folklora, su najposjećeniji, čini mi se, ili jedan od najposjećenijih sadržaja u okviru manifestacije Vogošćanski dani. Vogošćani, ali i svi oni koji se ovih dana zateknu u Vogošći, sa užitkom posmatraju šta vi to pripremite. Koliko vama znači podrška publike, ta posjeta, interesovanje za sve ono što vi radite?
1: Pa to nam puno znači, jer trebamo da prikažemo taj trud i kad vidimo da je puna scena, mislim da je prisustvo Vogošćana, naših i okolnih mjesta, naravno, srce zaigra još jače. Posebno je, dakle, kad se izađe na scenu i kad se prikaže tradicija, kad se igra u nošnji, zaista je posebna čar. Tako da nam to znači da prikažemo našim građanima kakva je naša tradicija i da zapravo održimo sve tu našu kulturnu baštinu naše drage Bosne i Hercegovine.
0: Osim Vogošće i nastupa pred vogošanskom publikom, članovi Kulturno-umjetničkog društva Vogošća su imali priliku tokom svih ovih proteklih godina i decenija zapravo svog postojanja da predstavi sebe, da predstavi svoju općinu širom Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta. Ti si članica već dugo u Kudu, ne znam koliko?
1: 12 godina.
0: 12 godina. Gdje ste to vi otprilike sve bili? Kakav je osjećaj? Upravo si djelomično odgovorila malo prije na pitanje koje sam htjela postaviti. Znači, kakav je osjećaj biti na sceni, nositi nošnju svoga naroda, potpuno je svejedno kojeg i predstavljati svoju općinu, lokalnu zajednicu, ali i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa upravo to što kažete, čast. Rekla sam, znači, srce igra nekim posebnim tempom kada se izađe nekako u ritmu te muzike, odnosno čitave koreografije. Tako da, evo, ja dok sam u tom izvođačkom ansamblu, dakle, bilo je tu mnogo putovanja, Crna Gora, Albanija, mislim, ove naše zemlje Balkane, ove godine, naravno, imamo i putovanje u Italiju, u Rim, tako da to nam predstoji, naravno, svi ti lokalni nastupi, kako u Sarajevu, tako i širom Bosne i Hercegovine, tako da, eto, mi se trudimo, radimo, pa da zablistamo u najboljem svijetu.
0: Bravo, Amila. E sada, 12 godina biti članica Kulturno-umjetničkog društva Vogošća, to govori da to radiš s ljubavlju, da tu dolaziš sa ljubavlju. Zbog čega si odlučila da postaneš upravo članica folklornog ansambla?
1: Pa eto, znači, ja sam kroz neku osnovnu školu, to su neke sekcije, pa se krene nekako postepeno do tog nekog izvođačkog ansambla. Tu je prvobitno važno očuvati tradiciju. Kažem vam, posebne čar obući nošnju, pa se i uslikati i svašta nešto da to ostane za pamćenje. Naravno, tu su ta putovanja, društvo i sve to što nas zapravo ujedinjuje i čini nekom zajednicom čitavog kulturno-umjetničkog društva. A kulturno-umjetničko društvo Vogošća zaista ima jednu posebnu čar. Evo, mene kao od djetinjstva me prati, pa evo, sve do moje 19. godine.
0: Evo, sekundicu još da se zadržimo na tebi lično, znači, studentica si medicine.
1: Jesam.
0: Je li težak fakultet?
1: Pa jeste težak, ali sve se to nekako prebrodi i evo, stigne se i na folklor i svašta nešto da se to sve izbalansira. Uglavnom, ima se taj neki cilj, pa ona, idemo do njega. Mislim, trnovit je put do zvijezda, ali treba se, eto, uglavnom, doći do tog nekog cilja koji nam je zapravo poseban. Mislim, čast je biti ovako lijepom pozivu medicine, humanosti, eto, ako Bog da, doktorica medicine.
0: Želimo zaista svu sreću, prekrasna si, žao mi je što naši slušaoci ne mogu i da te vide, a čuju koliko si pametna i elokventna. E sada mi reci, koliko su Bogošćani, djeca i mladi zainteresovani da čuvaju tradiciju, običaje, pjesme, nošnje i tako dalje, znači da budu članovi kulturno-umjetničkog društva Bogošće, i evo neko tvoje iskustvo, koje je to najbolje vrijeme da se uključi? Vi imate i ovaj dječji ansambl, što je vrlo važno, on broji zaista mnogo članova i prekrasna gospođa Alma radi s njima, ako se ne varam,
1: jeste.
0: I naš Vedo.
1: Jeste, naš Vedo.
0: Znači, koje je to najbolje vrijeme i zbog čega bi oni trebali da se priključe? I jesu li djevojčice i dalje više zainteresovane nego dječaci?
1: Jesu, iz nekog razloga vaš djevojčice uvijek dominiraju onako u postavama, i to je, rekli ste upravo, znači mi imamo taj dječji ansambl koji broji bezbroj članova, kako manjih, tako neki taj uzrast osnovne škole. Rekli ste, gospođa Alma i naš Vedad su tu koji održavaju te njihove probe i to. Taj period u koji bi se trebali oni priključiti, ja mislim da je to neki taj period osnovne škole kada želimo, imamo neki taj svoj pravac i cilj u tom sportu. Sva što sam ja prvo mijenjala i od raznih sportova, košarke, ne znam, plivanja i svašta nešto, ali ja se nekako vraćam folkloru, jer nekako je to iskreno posebna čar. Biti dio toga, biti dio nošenja, biti dio svega dole što se održava u našem kulturno-umjetničkom društvu.
0: Kulturno-umjetničko društvo Bogošće je krajem prošle godine obilježilo 77 godina postojanja i uspješnog rada. Naravno, svečanim koncertom, bilo je prekrasno kao i uvijek u našoj divnoj kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Koliko se vi često družite, okupljate? Ja se sjećam u nekim davnim godinama, ne znam, prije 30 godina, ta raja iz kulturno-umjetničkog društva Bogošća se rado okupljala u prostorijama, pa ne znam, uzmu instrumente, sviraju, druže se, pričaju, razgovaraju, podržavaju jedne druge, organizuju izlete. Kako to danas izgleda?
1: Pa znate kako, i danas se održava taj neki onaj, ta neka druženja u smislu, evo, zajedno smo slavili, na primjer, Novu godinu, imamo te rođendane kad se obilježavaju, naravno, prilikom dogovora za neke turneje i sve to. Uglavnom, što se tiče naših druženja dole, stvarno, zaista je prekrasno. Eto, što se tiče toga, ono, uglavnom, iskreno prelijep osjećaj biti dio tih ljudi i biti, eto, naravno, tu s naša i Elma i Dina koji nas tako pomno prate i naše probe i sve podržavaju nas u svakom segmentu.
0: Upravo sam sada htjela reći, Elma Korijenić i Dina Spahić, znači, onako vodi računa o svemu, nekako vas organizuju, okupljaju i tako dalje, i to je zaista jedna prekrasna bogošćanska priča. Da se vratimo opet na početak, u stvari te pitam prije toga, večeras je utakmica ovo Švicarska, pratiš svjetsko prvenstvo, kakva su ti očekivanja?
1: Pa pratim, nadam se da će naši zmajevi pobijeti, evo našeg, u ime Kulturno-umjetničkog društva Bogošća, ja želim puno sreće našim zmajevima i nadamo se najboljim. Mi ćemo i večeras, naravno, propratiti, imamo probu, pa ćemo biti tu prisutni na našem otvorenoj sceni da propratimo naše zmajeve.
0: Ma sjajno. Evo, znači, večeras otvorena scena, svi navijamo za zmajeve, čuvamo im fige, pa kako god da prođu, kako god da završe, već su nam donijeli dovoljno sreće, uzbuđenje i radosti. Znači, još jednom da ponovimo, nedjelja 21. juni od 20 sati u okviru manifestacije Bogošćanski dan i smotra folklora. Svi su dobrodošli da dođu, da uživaju, da gledaju, a iz kuda im poručuju šta, Milo?
1: Znači, želim da vas vidim u što većem broju, da se provedete i da vam prikažemo, naravno, u najboljem svjetlu, znači, tu našu igru, pjesmu, ples, da održimo, naravno, tu našu kulturnu baštu. I naravno, želim se zahvaliti općini Bogošća, javnoj ustanovi KSC Bogošća i

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori, a kad čovjek

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.